လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရခဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါれထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါれသူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါれရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုန်သင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီနေ့တွင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတောင်းစားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။သူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သို့သောပေတရုကထိုသံတောင်းစားအားငါ့မှာရွှေငွေမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထ၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်သ
ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်ယုတ်ပုံ6ပေတရုနှင့်လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနှင့်ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါသည်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားတခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါ။သူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမသည်လဲကျ၍ဒီဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေပံဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေပံကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေပံကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေပံကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအဲထရော့ပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။အဲထရော့ပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့တွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အဲထရော့ပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲထရော့ပိခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အဲထရော့ပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကေတင်ချင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ။ဒီနေ့
့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကဆာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်မြင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထဲကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါသည်ယုတ်ပုံ30ပေတရုနှင့်ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အချားမျိုးမှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဦးကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝဲလေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါသည်ယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မြတ်ခဲ့တယ်ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူဆူဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ
ပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ပဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကာတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတန့်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်ထိုမျိုးရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်နီးလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညင်းစဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါလုကထပီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လေပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်တခဏချင်းမှပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြည့်ဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့"တင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါ"ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ
ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနေ့နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဘီတို့လည်းတွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုတွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတို့ကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဦးဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါလေ။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်။တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယုတ်တရက်မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျုံအနောက်အဖွဲ့များဟာလေပြတ်ကြကုန်ပါလေ။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်ဆိုးရိမ်ခဲ့ပါလေ။တို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါလေ။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်ဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွေ့ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုတုံတင်ခဲ့တဲ့
ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောလူကအေသင်မျိုးသားတို့တင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။တင်တို့မျိုးကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချစ်လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ဖို့၂၀ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါလေ။ကိုရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကိုရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်내ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်တည်ပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ဖို့နဲ့စစ်တီစစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်း။ပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါလေ။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれ။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါれ။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれ။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ယောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တန်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ဖို့တစ်ဆက်နှစ်ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကို
ယူဒဗျင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါသည်သို့သောပေါလုသည်ကြောင်းရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဗျင်နှင့်ဗျင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုက

ဘုရားဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပိုးလူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်္ဘောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာသင်္ဘောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေဂရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်္ဘောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်္ဘောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးတို့မခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ယုတ်ပုံအစစ်လေးယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကဗတ်ရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ော်ရရှိပါခင်ဗျာအကြီးအကဲလှုပ်ချင်တဲ့သူတယောက်ဟာအကြီးအကဲမလှုပ်ခင်ပထမဦးဆုံးအစီခံလှုပ်အောင်လို့အပြောခံရရင်အတော်လေးကိုဂတိကောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်41ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဟာဂျေရုရှလင်မြို့ထဲကိုမျက်စိပြီးဝင်တော်မူခဲ့ပြီမဲ့လို့ဂျေရုရှလင်မြို့ထဲမှာညမိတ်ဖဲဘေသနိဆိုတဲ့ရွာလေးမှာညအိရတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းချက်ကြီးပွားတိုးတက်မှုရှိတဲ့ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေအထူးသတိပြုကြရမယ့်အချက်အလက်ပါဝင်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်41ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောခြင်းမှာမပြီးဆုံးခဲ့သေးတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10ရဲ့အငယ်41ကနေပြီးအဆုံးအထိကိုလက်ဆက်ဖတ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြားနာခဲ့ရဒါကတော့ယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကြီးအကိုတပည့်တော်နှစ်ပါးဟာခရစ်တော်စီမှာအထူးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုခဲ့ပုံပါလေ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုညာဘက်တစ်ယောက်ဘယ်ဘက်တစ်ယောက်ခံစားရဖို့အခွင့်ပေးပါသခင်။တနည်းအားဖြင့်တော့ညာလက်ယုံဘယ်လက်ယုံတွေအဖြစ်ခန့်ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒါကိုခရစ်တော်ကမင်းတို့အနစ်နာခံပြီးအလုံးမလုံးဖဲနေတော့ရှောက်တောင်းလို့တောင်းနိုင်မရနိုင်ဘူးကွ။ဒီလိုယာရုနေယာဆိုတာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ငကိုကလေးကပြင်ဆင်ကြရတယ်။တနည်းဆိုရင်ကိုဟာကိုစ조사ကြဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့အဖို့ကတော့ခရစ်တော်စီကိုညီအကိုနှစ်ယောက်ကဒီလိုကပ်ပြောတာအတွေ့ကြံတပဲ့တော်တွေစိတ်ဆိုးကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အငယ်41အခြားသောတပည့်တော်တစ်ယောက်တို့သည်ကြားလျင်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏။ကြံ10ယောက်ကအမျက်ထွက်ကြတဲ့ထွက်မှာပေါ့သူတို့ကလည်းဒီနေရာကိုမှန်းနေတာကိုအဲ့ဒီမှာတင်ဒီလိုကောင်းကင်ဘုံယာရုကိုတာမန်မြေသားတွေအတွေးမျိုးနဲ့တွက်ဆပြီးတော့ရံဖြစ်နေတဲ့တပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်အနေနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တွင်တင်ရမယ့်အခြေအနေကိုစိုက်သွာခဲ့ပါတယ်လောကသားတွေရဲ့ရွေးချယ်ရာလမ်းမျိုးနဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲသေသေးချာနားထောင်စေချင်ပါတယ်အငယ်42မှ44ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်တို့သိသည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတတ်ကြ၏အကဲအမှုတို့သည်အာဏာထားတတ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုသို့မပြုကြနှင့်သင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူသည်သင်တို့အစီကံဖြစ်ရမည်သင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ချင်သောသူသည်လည်းအလုံးစုံတို့၏စေခိုင်းရာကျွံဖြစ်ရမည်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နှင့်အစီခံခြင်းကိုသာဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့လိုလားတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်ယာရုကြီးကြီးလိုချင်ရင်အစီခံတတ်တဲ့စိတ်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖွင့်ဆိုပြသနေပါတယ်ဆက်ပြီးပြောတာကတော့တော့ချက်ကြတဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီထက်မှပုံသက်သေးအဖြစ်သူကိုယ်တိုင်မြေပေါ်ကိုဆင်းကြွလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အငယ်45မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းငါမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းငါ၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းငါ၎င်းကြွလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်ကိုရှင်မသဲရှင်လူကာတို့မှလည်းမယုံမဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်။တချို့ကျမ်းလေ့လာတဲ့လူတွေဟာတမန်ကျမ်းစာကိုအာယုံစိုက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မလေ့လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့တမန်ကျမ်းစာဟာအမှားအယွင်းတွေရှိသလေးပါလိအယံကာရောလျှောက်ပြောကြပါတယ်။တခါတရံမှာအချက်အလက်တွေကိုစုပေါင်းပြီးလေ့လာနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှင်းလင်းသွားနိုင်ပါတယ်။အခုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာလူကန်းနှစ်ယောက်လို့ဆိုထားပြီးတော့ရှင်မာကုမှာကျတော့တယောက်တည်းကိုသာအာယုံစိုက်ဖော်ပြတယ်လူနာမည်နဲ့တကွဖော်ပြတဲ့မျက်စိကန်းသူတယောက်အကြောင်းကိုထပ်မံတွေ့ရပါတော့မယ်။ရှင်လူကာမှာကျတော့လူတယောက်မျက်စိမမြင်လို့တောင်းစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသာဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အငယ်46မှအဆုံးအငယ်52အထိယေရီခေါမျိုးတို့ရောက်ကြလျင်တပည့်တော်တို့မှစ၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုမျိုးမှထွက်ကြတော်မူစဉ်တိမဲဤသာဗာတိမဲအမည်ရှိသောလူကန်းသည်လန်းနာမှာထိုင်၍တောင်းစားလေ၏နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလျင်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုသူကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းဟာလူများတို့သည်ငောက်၍ဆိုကြတော်လေဒါဝိဒ်၏သားတော် ကျွန်ုပ်ကိုကဲမသနာတော်မူပါဟုသာ၍ဟစ်ကြော်လေ၏ယေရှုသည်ရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုအမိန့်တော်ရှိ၏သူတစ်ပါးတို့သည်လူကန်းကိုခေါ်၍မစိုးရိမ်နှင့်ထလော့သင်ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူသည်မိမိအဝတ်ကိုခြုံပြီးလျင်ထ၍ယေရှုထံတော်သို့သွား၏ယေရှုကလည်းသင်၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်ဤမျက်စိမြင်စေခြင်းငှာပြုတော်မူပါဟုလူကန်းလျှောက်လေသောယေရှုကသွားလောသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏သူ့နာမည်ကတော့ဗာတိမဲတဲ့သူ့အဖေနာမည်ကတိမဲတဲ့ဒီတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမာတော့ကမျက်ကန်းနှစ်ယောက်လို့ဆိုတယ်အခုဒီနေရာမှာကျတော့ဗာတိမဲတယောက်ကိုပဲဖော်ပြတယ်အခုလိုနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုဦးစားပေးတာဟာသူကအဖန်ကျေလောင်လို့လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့နောက်တော်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်သူဟာအလင်းကိုမြင်ရပြီဆိုပြီးတော့မိန်းကလေးချောချောလာလာလေးတို့ဇက်ပွဲတို့နှက်ပွဲတို့မှာသွားပြီးတော့ပါဇက်အဟောင်းသားမငိဘူးရရှိလာတဲ့အလင်းကိုတလွဲမှာသွားပြီးတော့မသုံးဘူးခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုဝန်ပန်းတသာနဲ့လိုက်သွားခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ခံရခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီလိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားခြင်းစင်ကျင်သုံးသပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုမကောင်းမြင်ရှုအောင်ကနေဖတ်တဲ့လူမျိုးဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အလင်းတရားနဲ့ထိုက်တန်နိုင်ပါမလဲဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝဟာကောဝိညာဉ်ရေးအရာမျက်ကန်းတွေဖြစ်မနေဘူးလားလို့စောကြောစရာရှိပါတယ်အခုတိမဲရဲ့သာဗာတိမဲသူဟာဆက်ခုနှစ်ကွင်းအလင်းရခြင်းနဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့မကြာခင်ယသရဘတ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ဂျေဇုရှင်အလင်းရဲ့သခင်ခရစ်တော်ယေရှုရှင်ဟာကားတိုင်းတော်လမ်းကိုလျှောက်သွားတာကိုသူမြင်ရလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်လျှောက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်တယ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့သခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေဇုကိုသူအပြည့်အဝခံယူခဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကသင်ခန်းစာတွေထဲမှာမျက်စိကောင်းနေတုန်းကဘုရားသခင်ကိုမသိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဦးသိန်းလွင်ဆိုတာမျက်စိကွယ်တော့မှခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းနားလည်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဒီလိုကိုရောရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့မျက်မမြင်ဒုက္ခိတတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့အတွက်လဲဝိညာဉ်အလင်းခွန်အားများဆက်လက်ခံစားရကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်ရှိနေပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30ရဲ့ဤဂုံချုပ်ခဲ့ပါပြီအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုဆက်လက်ချီတက်ကြော်လွှားကြရပါဦးမယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဟာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့လူဘဝဇက်ခုံမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရေးဖွဲ့တဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းကိုဂန္ဓာကြီး9ရက်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်အပိုင်း9ပိုင်းခွဲပြီးတော့အခုပြကြင်ပါတယ်ဤသူတို့အားမေရှိယအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းသင်္ဘောသဖန်းပင်အားကျင်းဆိုခြင်းဗိမာန်တော်အားသန့်ရှင်းစေခြင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောသွန်သင်ခြင်းကျမ်းတတ်များအားအကျဉ်းအကျက်ကြအောင်မေကွန်းထုတ်၍အနိုင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကြီး၅ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကြံနေပါသေးတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဟာခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ထဲကို3ရက်အတွင်းမှာသုံးကြိမ်ဝင်ရောက်တဲ့အကြောင်းများကိုလည်းဖော်ပြတယ်လို့ဆိုရမယ်ကြံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်မှာတင်ပြခဲ့သလိုဒီအပိုင်းမှာထပ်မံတင်ပြလိုတာကတော့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်ကိုအောင်ပွဲခံ၍ဝင်လာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံမှာလဲဂျူးတွေအများစုဟာညှင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်မြို့တွေဟာခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားနောက်ကလိုက်ပါတယ်ဆိုတာကမော့ဘ်လို့ခေါ်တဲ့ဝီလီလီပရိသတ်ဒါပေမဲ့တချို့ယုံကြည်ခြင်းပြင်းထန်တာပါဝင်နိုင်နေ။ဘာယုံကြည်ခြင်းလဲဆိုတော့ပျောက်စေဆရာကြီးဆန်ဆန်ယုံကြည်ခြင်း။ပရောဖက်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုး။အဲ့ဒီအဆင့်ယုံကြည်ခြင်းလောက်မှာပဲလုံးလဲချလဲလိုက်နေခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာအောင်ပွဲခံခြင်းမဟုတ်နိုင်ဘူး။အောင်ပွဲခံပြီးခရစ်တော်ကြွလာမှာကဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနဲ့တရားစီရင်ခြင်းကြမှာအောင်ပွဲခံခြင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေဟာယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုခရစ်တော်ဝင်ရောက်တဲ့နေ့ရက်များမတူညီအောင်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားများကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုပြခဲ့ဘူးပါတယ်ပထမအချိန်ဝင်ရောက်တဲ့နေ့ဟာဥပုံနေ့စနေနေ့ပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့နောက်တနေ့ကျတော့ဗိမာန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒါကတနင်္ဂနွေနေ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနောက်တတိယမြောက်ကြွလာခြင်းကတော့မြို့တော်ဝင်တနင်္လာနေ့ပဲဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုဝင်ကြည့်ပြီး ဒီမျိုးတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်မျက်ရည်ကျရတယ်ဆိုတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကို3ရက်ဝင်ခဲ့တယ်စနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာ3ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17ကိုစဖို့အငယ်1ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးသံလွင်တောင်ချေရင်း၌ဘက်ဖာဂီရွာနှင့်ဘေသနိရွာသို့ရောက်ကြသောအခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍ဒီအချိန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝဇက်ခုံပေါ်ကနောက်ဆုံးအပိုင်းလို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပထဝီအနေအထားအရဂါလိလဲမြောက်အရက်ကနေပြီးတော့ယေရုရှလင်ဆိုတဲ့တောင်ဘက်ကိုလာခဲ့တယ်ဓမ္မသမိုင်းအရသေခြင်းကိုလက်ခံအသက်ကိုနှံဖို့ချီတက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဒီကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပြီးခဲ့ပါပြီအခုအပိုင်းချားများဟာဖြင့်အလွန်ရင်မောပွေဖြစ်ရကလေးတွေအောင်းမေပွေအချိန်ကာလကလေးတွေဆိုတာထည့်ပြောဖို့တောင်လူမဲမထင်ပါဘူးဣသရေလနိုင်ငံသို့မဟုတ်အစ္စရေလကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အခုဓမ္မသမိုင်းဝင်ဘက်ဖာဂီနဲ့ဘေသနီဆိုတဲ့တန်လွင်တောင်ကြီးကရွာကလေးတွေစီကိုမြေပုံအညွန့်စာအုပ်ကလေးတွေနဲ့သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့လမ်းပြတွေနဲ့များတွေ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သက်တော်စင်မှာသူကျင်လဲပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အရက်ကလေးတွေကိုအသက်ဝင်လာအောင်ထိတွေ့ခံစားကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။အခုမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ခရစ်တော်ဟာဘက်ဖာဂီရဲ့ဘေသနိရဲ့ကိုရောက်နေပါပြီ။ခရစ်တော်ဟာရှေ့ကရွာတရွာစီကိုတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုကြိုပြီးတော့လှည့်လိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့အငယ်နှစ်နဲ့သုံးတို့မှဆက်ပြီးမြင်နိုင်ပါတယ်သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာသို့ရောက်ရင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးသောမြဲကလေးခြည်လျက်ရှိသည်ကိုချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြဲကျိုးကိုဖြည့်၍ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးကအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသည်နည်းဟုသင်တို့အားဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ဒီကျမ်းမှာပါတဲ့မြဲကလေးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားစရာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တချို့ကတော့ဒီရွာကလေးဆိုတာကိုတခါမှကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအခုမှတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုကောက်ခံငင်ငါဆေလွတ်တာမြဲကလေးကိုချက်ချင်းတွေ့တာဖြုတ်ခဲ့ဖို့မှားတာမေးလာရင်လည်းသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှားနိုင်တာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ဆုံးညံတော်အပေါင်းနဲ့စီစဉ်ခြင်းပဲလို့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအတိုင်းမယူဆပါဘူး။ခရစ်တော်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာမပါဘဲနဲ့ဒီလိုမြဲကလေးအသင့်ရှိဖို့ခရစ်တော်ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာမှားထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွက်ဆပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီအရေးကိစ္စလောက်မှာဖျားဂုံနဲ့စီစဉ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။လူအရေးကိစ္စအဖြစ်သာခရစ်တော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးလုံနိုင်မယ်။အဲ့ဒီလိုသဘာဝကျကျတွေးတာဟာပို့ပြီးတော့လင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြောလို့ထိုသို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလွန်တင့်တယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားသံပဲလို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်အာဏာတရှိခြင်းကိုတယုတ်ဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။ဒါအပြင်လူအချို့တို့ဟာသူ့ကိုကိစ္စတုံစီရင်ဖို့အထိကြံစီနေကြခြင်း။တချို့သူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေဟာသစ္စာစောင့်ထိန်နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီကျမ်းအားဖြင့်သိသာလွန်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သမိုင်းဟာနှစ်ပေါင်း1900ကျော် 2000 လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီလူဒန်းစားနှစ်ရက်တို့ဟာအစဉ်တစိုက်မြင်းပြိုင်များလို့တည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသမိုင်းထင်ရှားသက်သေပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမငင်းနိုင်ပါဘူး။ခရစ်တော်အခုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတော့မယ်။အငယ်၄နဲ့6မှာဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါ။တပည့်တော်တို့သည်သွား၍လမ်း၌တကားပြင်မှခြိထားသောမြဲကလေးကိုတွေ့ပြီးလျှင်မြဲကျိုးကိုဖြီကြ၏။ထိုအရ၌ရက်နေသောသူအချို့တို့ကအဘဲကြောင့်မြဲကျိုးကိုဖြည်သည်ဟုဆိုလျင်ယေရှုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတပည့်တော်တို့သည်ပြန်ပြောပြီးမှထိုသူတို့သည်အခွင့်ပေးကြ၏ခရစ်တော်ကမှားလိုက်တာကလည်းရိုးရိုးကလေးပဲအခုယွာကမြဲပိုင်ရှင်အဆိုင်ဝိုင်းကလည်းအသာတကြီးကလေးပဲရှော့ရှော့ရှူရှူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဘာတခွန်းမှဇောရကတို့ပရိပက္ခတို့မရှိခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲမြဲကလေးဟာတပည့်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာပါလာတော့တာပေါ့အငယ်ခုနှစ်မှ9ယေရှုထံသို့မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မိမိတို့အဖို့ကိုမြဲကျောပေါ်မှာတင်ကြပြီးလင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏လူများတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောသူတို့ကဟောရှန်နာဖြစ်စေသတည်းထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုခရစ်တော်မြဲကလေးစီးပြီးဝင်ကျင်မြင်ကွင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုမြင်အောင်ကြပါသလဲအခုအချိန်ကာလယေရုရှလင်မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေကရောဘယ်လိုခံစားနေကြရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဣသရေလနဲ့ဆိုင်ပြီး မြန်မြန်ဆဆမတွေးတတ်ပါဘူးတခို့တော့နှိုင်းရှင်ချက်ထုတ်မိပါတယ်ယောမရဲ့ဧကရစ်ကြီးတွေစစ်တိုက်ပြီးအောင်ပွဲနဲ့အတူတပြေပန်းတွေပိုက်ပြီးမြို့တော်ကိုပြန်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်ရင်အလွန်အလွန်နှုံချတဲ့မြင်ကွင်းတရက်ပဲသေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ယောမအာနာရှင်ကြီးတွေပြန်လာရင်ယောမတတ်မတော်ကြီးဟာဖောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတဲ့ဘိုးကြီးဘိုးပါတွေနဲ့လန်ကျဲကြီးအတိုင်းကြောကြောမော့ဝင်လာကြမယ်စီဇာစီဇာဆိုတဲ့ဂုံပြူတန်တွေဟာအခုဟောရှန်နာတဲ့ကျဲလောင်ပြီးတော့မိုးချုံတလောက်ရှိလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကဖမ်းဆီးလာတဲ့ပုံပန်းတွေကျွန်းတွေဟာလဲတနေကုံအောင်တောင်မှခြီလို့ပြီးကျင်မှပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဧကရစ်ကြီးတွေဟာတတ်တော်ကြီးတွေနဲ့အောင်မြင်ချင်းပြရုပ်ကျွန်းတွေပုံပန်းတွေနဲ့ခြီတက်လာခြင်းမျိုးကိုသာအောင်ပန်းဆင်၍ဝင်ရောက်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်အခုခရစ်တော်ဝင်လာတာကတော့ဂါလိလဲအရက်ကလူအုပ်နဲ့တငါသေးတချို့နဲ့လယ်သမားတချို့နဲ့ယောဂါသေးတွေအမြောက်အများနဲ့ရွှေရောင်ငွေရောင်အဆောင်အယောင်ဘာများပါလို့လဲတခုတော့သိကြတာရှိတယ်ကဲတင်ပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့သွေးနဲ့ခန္ဓာကိုလူသားကဘာမျက်မှောက်မှာအနှံခြင်းဆက်ကပ်ခြင်းအပူဇော်ခံခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါလာတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီကနေ့အထိမမေ့နိုင်ဘူးလို့ကကဘာကုံတဲ့အချိန်အထိသမိုင်းဟာဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအငယ်7ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဗိမာန်တော်သို့၎င်းဝင်၍အရာရာတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးလျှင်မိုးချုပ်သောကြောင့်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်တကွဘေသနိယွာသို့ထွက်ကြွတော်မူ၏အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုအခုကျမ်းပိုက်ကနေထုတ်နှုတ်လို့ရပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဒီကနေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗိမာန်တော်မှာဈေးတယ်မရှိပါဘူးငွေလဲလဲတဲ့လူမရှိပါဘူးငှဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေလည်းမရှိပါဘူးဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုခရစ်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီပထမနေ့ခရီးစဉ်ဟာသူ့ရဲ့ဆက်ကပ်အနှံမှုကိုဖော်ပြတဲ့ခရီးစဉ်တနည်းအားဖြင့်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မှာညမအိပ်ပါဘူးဘေသနီဆိုတဲ့ယွာကလေးကိုထွက်ကြွသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဘာကြောင့်သူဒီအရက်မှမတဲတယ်လဲဘလောက်ပဲဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းလို့ကြွေးကြော်သည်ဖြစ်စေယေရုရှလင်မြို့တော်ဟာသူ့ကိုလက်မခံဘူးသူ့ကိုဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့သားတော်ဆိုတာကိုသူတို့မယုံကြည်ဘူးညှင်းပယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူချက်ချင်းနားလေသဘောပေါက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဖျားပါအကုန်လုံးကိုထွင်းဖောက်မြင်နိုင်စွန်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုညှင်းပယ်တဲ့မြို့တော်ရွှေရောင်ထွန်းတောက်နေတဲ့မြို့တော်ကိုသူရှောင်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဘေသနီဆိုတဲ့ရွာသိမ်ကလေးမှာပဲပြန်လဲအိတ်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်7မှ14။နက်ပြန်နေ၌ဘေသနိယွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်ဆာမွတ်တော်မူ၏။အရွက်နှင့်ပြည့်စုံသောသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်တော်မူလျှင်သင်္ဘောသဖန်းသည်ဆွတ်သောအချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုအပင်၌အသီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သည်အသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တပြည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏ဒါဟာဒုတိယမြောက်မြို့တော်ကိုဝင်ရောက်တဲ့နေ့ကအဖြစ်အပျက်ဒီသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုခရစ်တော်အမိန့်ချလိုက်ခြင်းဟာသမာကျမ်းစာသမားတို့အဖို့အငင်းပွားနေရစေပြဿနာလို့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှုထောင့်ကတော့သိအရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ရေးသင်ခန်းစာပါရှိတဲ့ချိန်ဆိုခြင်းလို့ယူဆပါတယ်သင်္ဘောသဖန်းပင်ဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဣသရေလသို့မဟုတ်ယူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးသောဘာသာတရားအဖြစ်အရွက်တွေအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းဝေဆာနေပါတယ်လှပနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးအရှင်းမသီးတဲ့အရက်ပါဒါဖြင့်ယင်ဣသရေလကိုကြည့်ဆိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမလားဝိညာဉ်အသီးအပွင့်အရှင်းမပေါ်ထွက်တဲ့ခရိယံအဖွဲ့အစည်းအသင်းတော်တွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးเสียရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာအဖြေပါပဲဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်ရဲ့အဖြေပါဒီချက်နေနဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုဣသရေလကိုယ်တိုင်ညှင်းပယ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသိနားလည်ရတဲ့အချိန်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့လူဘဝနှလုံးသားမှာအကျွင်းမဲ့ကြေကွဲရတဲ့အခါသမယမှာဒီဖြစ်ရပေါ်ပေါက်လာပါတယ်နှစ်အချက်ကတော့ကျမ်းစာရဲ့အဖြေတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်73ကစပြီးဖတ်ကြည့်ရင်အခုလိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားကလည်းဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံချင်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုပြည့်ညတ်တို့၏အမိပြု၍ငါကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ထို့ကြောင့် အံဩကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုကိုဤလူမျိုးတွင်တဖန်ငါပြုဥမီအဲ့ဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီကျမ်းဟာဣသရေလဆိုတဲ့လူမျိုးနဲ့အတူခနေ့ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်လုံးဝမသီးပွင့်တဲ့ခရိယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသင်းတော်တွေအတွေ့အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြပေးရစီကျင်းစာသင့်သွားတဲ့သင်္ဘောသဖန်းပင်အကြောင်းကိုမကြခင်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတွေ့ရပါတော့မယ်အငယ်ဆန်ကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ပွဲစားခုံတို့ကို၎င်းဂျိုးငှဲ့ရောင်းသောသူတို့၏ထံရာကို၎င်းတွန်းလှဲတော်မူ၍ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့သာသနာတော်ဝန်အစအဦးမှာတကြိမ်ဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတာဖော်ပြပါတယ်အခုဒီမြင်ကွင်းဟာသူ့ရဲ့သာသနာတော်ဝန်ဏိဂုံးပိုင်းဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးတော်ကြီးတဲကိုဒုတိယနေ့ဝင်ရောက်ခြင်းရဲ့မြင်ကွင်းပဲပေါ့ဂျူးဥပုံနေ့စနေနေ့မဟုတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပုံနေ့မဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲစားတွေရှိနေတယ်ဂျိုးငှဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေပန်းတွေတွေစသဖြင့်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲစားဆိုတာက money changers လို့ခေါ်တဲ့ငွေလဲလှယ်သူတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ငွေလဲလှယ်တာကဂျူးဗိမှန်တော်မှာတခြားပတ်ဝန်းကျင်ကငွေတွေနဲ့စီစားဘရင်ယောမငွေနဲ့လဲလှယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခု stock market လို့ခေါ်တဲ့ငွေဈေးကွက်မျိုးပေါ့အရှုပ်တော်ပုံတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာပေါ်လွင်ပါတယ်ဗိမာန်တော်အရိတ်ကနေစီးပွားရေးဈေးကွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အငယ်18အရာငါအိမ်ကိုလူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုကျမ်းစာ၌လာသည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ဓမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကားဟုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဒီကနေ့တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိကြရပါမယ်ဒီကြမ်းပိုက်ကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်ငွေရရသောတထေးတငယ်လေးကိုခရစ်တော်ပြောဆိုဆုံးမခဲ့ခြင်းကိုသတိရကြပါခရစ်တော်ရဲ့ယောသားစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာကိုအားကျကြပါလို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်တင်ပြပါရစေကျွန်တော်စောစောကခရစ်တော်ရဲ့ယေရုရှလင်သို့မြဲနှင့်ဝင်ခြင်းကိစ္စမှာအောင်ပွဲခံ၍ဝင်ခြင်းလောဆိုပြီးအောင်ပွဲခံတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးကယ်တင်ရှင်ရဲ့အသေးခံရန်ခရီးလူဘဝကိုခွဲခွာတော့မယ်ခရီးဆုံးမြင်ကွင်းသာဖြစ်တယ်ယောမကစီဇာတို့အောင်ပွဲခံခြင်းများနဲ့ရှင်ကြည့်ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အတိုင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကပဘယ်သမိုင်းမှမတွေ့ဘူးတဲ့စာမတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြက်သိမ်းမွေးညင်းထလောက်အောင်တကပလုံးမြင်ရမယ်အောင်ပွဲကြီးခင့်ပြီးတော့ခရစ်တော်အမှန်တကယ်ကြွလာမယ်တစ်ချိန်တော့ကြံသေးတယ်လူပေါင်းလောကနဲ့ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်မှန်သမျှဘယ်ဝိညာဉ်မှမတက်ရောက်ဖဲမနေရတယောက်ကြည့်ရှုရမယ်အောင်ပွဲကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးကတော့အခုပထမအကြိမ်မှာအောင်ပွဲမခံအသေးခံတရားမစီရင်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံပြီးတော့နှိမ့်ချစွာကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာဆက်ကပ်အနံ့ပြီးခြားထားပေးခဲ့တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားသာဝရအသက်လန်းကိုလက်ခံသူနဲ့ဆန့်ကျင်သူတွေကိုတရားစီရင်မဲ့သခင်ကပအစမှအဆုံးဆိုတဲ့ရှေလျားတဲ့ဂန္ဓတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်တိုင်အဆုံးဖြတ်ချမဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ်ကြွလာမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပြက်ပြက်သားသားဖော်ပြလိုပါတယ်။သက်သာလောနိဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှ၁၈သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအသံပေးခြင်းဖျားသခင်တဘိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းဟာထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်အသစ်ဖန်ဆင်းတည်ထောင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်သည်လို့သမာကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဘာဆိုဘာမျှပူပန်ခြင်းတောင့်တခြင်းမရှိအရာရာပြည့်ဝစုံလင်တဲ့ဖျားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကောင်းဆုံးဂုံအရှိဆုံးနဲ့အလှပဆုံးစာနဲ့တောင်မှဖော်ကျူးလို့မရစကောင်းနှုတ်နဲ့ကျူးရင်လို့မပီးပြင်းစကောင်းနဲ့ပရတိသူဘုံကိုယုံကြည်သူတို့မုတ်ချရောက်သွားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယောမအာနာရှင်ကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့အားမကြကြပါနဲ့။ဂါလိလဲနယ်ဘက်ကတငါနဲ့လေသမားအနူအဝဲတွေမြက်ကန်းတွေဒုက္ခိတတွေဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မနှိမ်ကြပါနဲ့။ဘယ်သူမှမလွတ်ပါဘူး။အတူတူအနူနူဆိုသလိုဒီပွဲကိုတက်ကိုတက်ရလိမ့်မယ်။ဒီပွဲမှာပဲတရားစီရင်ခြင်းကိုမလွဲမသွေခံရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလို့ရှောက်လဲထုကြရမယ်အချိန်မဟုတ်ရှေ့နေကိုအားကိုးလို့ရမယ်အချိန်မဟုတ်နိုင်ဘူးရှေ့နေတို့တရားသူကြီးတို့ကိုပါသူ့လိုကိုယ်လိုပဲဖျားသခင်စီရင်တော်မူမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ို့အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမုန်းတီးခြင်းတို့အပေါ်မှာမူတည်အဆုံးဖြတ်ခံရမယ့်အချိန်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ပါပဲ။သက်သာလောနိဩဝါဒစာရဲ့အာကာသကောင်းကင်၌ဘုရားသခင်ထံရောက်စေခြင်းဟာဆိုတဲ့အချက်ဟာအင်မတန်မှကြက်တရေရှိပြီးတော့ဂုံမောက်တဲ့ဝါကျတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လဘော်ကိုလူသားတွေရောက်ခဲ့ပါပြီ။အာကာသမှာလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အင်္ဂါဂျိုးကိုရင်ငယ်ဆင်းခဲ့ပါပြီ။ကြာသာပရေဂျိုးကိုကျဲရကွန်နေတိုက်ခိုက်တာကိုကဘာဘောကနေလှမ်းပြီးလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါတွေဟာမျက်မှောက်ခေတ်ကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းအဖို့ယဉ်သိမ့်တုံဖြစ်ရတဲ့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့လူအသက်ဟာဘလောက်ရှည်မာမို့လို့ကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောနိုင်ကြမှာပါလေ။ဘာမှရေရာတိကျခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာရဲ့လူသားတွေအဖို့ရေရာတိကျတဲ့သင်သိရသောသမာကျမ်းအပြင်ဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါပေါင်းတစုတည်းဖြစ်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှတပါတခြားမျှော်လင့်စရာဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းတင်ပြနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်သမချမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့ဇာတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိချင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ ပီတာ ဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားနိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အဖြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတန်းကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကနေရှင်းမှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တသက်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဥထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာပေါ်ပြထားပါလေ။မြရိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
တင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းအတူတကွအစင်ချင်းစီလိုတယ်ရှင်လောအခိုင်းစစ်ကိုအငယ်တိကနဲ့30အထိဖြစ်ပါတယ်ဇကဲဟာအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ခံလောက်မဟုတ်ဘူးအခွန်ခံနေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခွန်ကောင်းအခွန်ကောင်းပတ်ဆံရှိတယ်အခွန်ခံနေကိုလည်းဣတရေကဂျူးလူမျိုးတွေမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာမတရားအခွန်ကောက်ပြီးတော့မှယောမအစိုးရကိုသူတို့ကပေးတာအဲ့ဒီခါကျတော့အခွန်ခံနေဆိုအယံမုန်းတာဂျူးလူမျိုးတွေကမဆက်ဆံဘူးအခွန်ကောင်းဆိုရင်ပိုးတောင်မှမုန်းတာအဲ့ဒီခါမှာဇကဲအကြောင်းအနေငယ်နော် background ဇကဲအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အရာလေးတွေကနေပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့သမိုင်းပေါ့စံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းရေးထားတဲ့အစာမှာဇကဲဟာဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှကြိုတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဇကဲယေရှုမတွေ့ခင်မှာဘာတမဲဆိုတဲ့လူကမ်းရှိတယ်ယေရခေါမြို့မှာအဲ့ဒီဘာရမဲကတရောင်စားဖြစ်တယ်။တခင်ရှုယေရခေါမြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတရောင်စားဘာရမဲကခေါ်တယ်။ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာရမဲကိုငေါ့ကြတယ်။ဒါမဲ့သူကတာယီကျော်တယ်တဲ့။တာယီကျော်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့ခြေတော်ရပ်ပြီးမှငါစီခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးမှသူတို့ခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတော့အဲ့ဒီဘာရမဲကသူကမျက်စိမြင်လို့တရောင်စားမဟုတ်တော့ဇကဲကအဲ့ဒီလမ်းသွားတိုင်းဘာဒီမဲကိုပေးနေကြတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘာဒီမဲကိုမတွေ့တော့မတွေ့တော့တဲ့အခါမှာဘာဒီမဲပဲရောက်သွားလာလေလို့သူမေးမိတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုနဲ့ဘာဒီမဲတွေ့ဆုံပြီးဘာဒီမဲမျက်စိမြင်သွားတဲ့အကြောင်းဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှယေရှုနောက်တော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမှာယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘာလို့လို့ပူပီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဇကဲမှာသားတယောက်လေးပဲရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့သားကဘာသဲရုအရွယ်လောက်ပေါ့ဆိုတော့သူ့သားចောင်းတက်တဲ့အခါမှာចောင်းမှာရှိတဲ့အခန်းပေါ်တွေကသူ့သားကိုမဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့ကိုပြောနေအခွန်ခံရဲ့သားအခွန်ကောင်းရဲ့သားဆိုတော့မှမဆက်ဆံခြင်းကြတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့သားကိုကြိုတဲ့အခါမှာအဖေကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်အဖေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမရဆိုတော့မပြောတဲ့အခါမှာဇကဲကအယံအသေးကွဲတယ်။နော်အယံဝန်းနေတယ်။ငါစီးစိမ်နေမြောက်များစွာရှိတယ်။ငါဟာအရာရှိဖြစ်တယ်။ငါရဲ့စီးစိမ်တုံးမကုန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါအသားရှင်းတောင်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ဂျူးလူမျိုးတွေကငါ့ကိုမချစ်ချင်နေ။ငါအမိသားဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်ကျေနပ်တယ်။ဆိုတော့သူသားအဲ့လိုဖြစ်ရောသူမိမပါလိုက်ဝန်းနေတယ်။ရှင်ကြောင့်ကြည်ကျမတို့တမသားလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်သူ့မိန်းမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုဇကဲတယောက်ကသူ့မှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူ့မချစ်ရုံနဲ့မကားတော့ဘူးသူ့ရဲ့သားရင်သူ့ရဲ့မိန်းမလည်းသူ့မချစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဘာတမဲကိုသခင်ယေရှုကလက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီတံတောင်းစားခေါ်တန်းကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်အာမင်တံတောင်းစားကအကူညီတောင်းပြီးခေါ်တာကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ဂျူးလူမျိုးတွေမှာတရောင်းစားတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ခါကသူတို့မှာဝတ်စုံရှိတယ်တရောင်းစားဝတ်ယုံရှိတယ်တရောင်းစားတွေဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကန်းနဖူးကလို့ရှောက်တောင်းလို့မရဘူးသူတို့မှာဝတ်စုံနဲ့တောင်းရတာအဲဆိုတရောင်းစားတည်တယ်တရောင်းစားကဘယ်သူကိုမှနာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့နာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့မာဇာဘာတနာဘာအဲ့လိုပဲတောင်းရတယ်တစုံတဦးကိုနာမည်ပြီးခေါ်ပြီးတောင်းလို့မရသူတို့ဟာအပေခံအယံနှိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတမဲကယေရှုကိုခေါ်တာလေနာမည်နဲ့ဒါဝိသားတော်ယေရှုအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့လားကြောင့်ငေါက်တာလေသူ့ကိုငေါက်တယ်ဆိုတာလေသူ့ကိုငေါက်တာအကြောင်းမဲ့တသက်ငေါက်တာမဟုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ခေါ်လို့ငေါက်တယ်နင်ငါအဲ့လိုခေါ်စီရလားဒါဝိပါထဲလိုက်သေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘယင်ဖျားသခင်နှစ်သက်မြတ်လို့ဘယင်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့နာမည်ကိုလည်းခေါ်တယ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်သူတပည့်တွေရဲ့တော့ယေရှုလို့မခေါ်ရဲဘူးလေသခင်လို့ပဲခေါ်တာအခုဒီပါရမန်ဒါဝိကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ဒီတရောင်းစားကတိတ်တိတ်နေဇန်းလို့အောက်ငေါက်ကြတာအဲ့ဒါငေါက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့
1: ဒါမဲ့ဘာမဲ့ထပ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကချီတော်ရပ်ပြီးအဲ့ဒီဘာတမဲကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ကြည်စမ်းကောင်းလိုက်တာတရောင်းစားတဲ့ဘသူကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဒါမဲ့ယေရှုကိုခေါ်တာယေရှုကရပ်ပြီးနားထောင်တယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့သင်တို့အယောက်ချင်းစီယေရှုလို့သင်တို့လူလားဆိုခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုကသင်တို့အတွက်ခြေတော်ကိုယက်ပြီးသူ့ရဲ့အနာမှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုဇကဲကတည်သွားတာ။ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီတရောင်းစ။အဲ့လိုဟာ तू ကယေရှုခေါ်တယ်ပေါ့လေ။အေးခေါ်တယ်။ခေါ်တော့ယေရှုယက်ပြမသူ့ကိုခေါ်လာ။ဟာဒီလူအပေခံလူတယောက်ဘသူကမနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတရောင်းစားရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားပြီးသူစီလာခိုင်းတဲ့ဖယားငါလဲတွေ့ချင်းတယ်ငါလဲတွေ့ချင်းလိုက်တာအဲ့ဒီယေရှုတွေ့ချင်းလိုက်တာငါလူအပေခံလူတယောက်ဂျူးတွေကလည်းတယောက်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါသားရင်းကငါမိန်းမတော်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါကိုအဲ့ဒီတယောက်ကတော့အဲ့ဒီယေရှုကတော့ဗာတမဲလိုပဲငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်သူလူချင်းတယ်ယေရှုလုံးပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်။ယေရှုလုံးပေးတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်။အဲ့ဒါကမှ तू စောင့်နေယေရှုဘယ်တော့လာမလဲဆိုစောင့်နေ။တနေ့ကျတရင်ကျပဲယေရှုလာမယ်။အာဟုတ်ပြီ။ဒါမဲ့ तू တော့ဟာ तू အရက်ကို तू တည်တယ်နော်။ဟာငါလူတွေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါ့ကိုအားလုံးကွယ်မှာနော်။ तू အရက်ကို तू အဲ့ဒီခါမှ तू ဘာလုပ်လဲ။လူတွေယေရှုမလာခင်လေ။လူတွေရှေ့ကနေပြေပေါ်မှာယေရှုလာတဲ့လမ်းကနေသင်္ဘောတဖန်ပင်နဲ့တက်ဆောင်တယ်။သူတိမှမဟုတ်ဘူးဇကဲကလေတပည့်တွေနဲ့အထူလာတော့ဇကဲကစိတ်ဝင်စားနေသင်္ဘောတဖန်ဘယ်မှာလဲယေရှုလူတစုတော့လာနေပြီ။ဆိုတော့ဇကဲကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဇကဲဆိုတော့တည်တည်တယ်ဇကဲကသူလဲယေရှုကိုခေါ်မလို့သွားတာဇကဲကမခေါ်ခင်ယေရှုအရင်ခေါ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဇကဲကသူ့ပါဇက်နဲ့မခေါ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယေရှုကိုခေါ်တဲ့တောင်းတတဲ့အရာကိုယေရှုကသိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဇကဲလန့်သွားတာဘယ်သူမှသူ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူးသူ့နာမည်ကိုအဲ့လိုအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြာနေပြီဇကဲဘဝမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုကယုဏနဲ့မေတ္တာနဲ့ကယုစိုက်ပြီးအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီသူ့နာမည်အခေါ်မခံရတော်တော်ကြာပြီဒါမဲ့ဒီကနေ့ပထမအုပ်ဆုံးပြန်ပြီးကြာရတယ်ဇကဲစင်လုံးမြန်မြန်စင်ဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်ဇကဲစင်မယ်ဇကဲရဲ့ဘဝမှာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိပြီးသူ့ရဲ့ဘဝလည်းသခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာဇကဲဘာဖြစ်သွားလဲဝေါဇကဲဘာဖြစ်သွားလဲနော်ဇကဲဒီလေရက်နေ၍သခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတယောက်သောသူဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုယူမိလေလေးစားပြန်ပေးပါ၏သခင်ဘုရားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောဟာကြွလာတည်းဟုဇကဲကိုမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီအိမ်မှကယ်တင်ခြင်းတက်ရောက်ပြီယေရှုလေဇကဲလို့ခေါ်ယုံတင်မကောင်းတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာဗြဟံဣသာအာမင်ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့ဇကဲဂျူးလူမျိုးတွေကဂျူးလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဒဲမှာတော့မထဲ့ကျင်တော့တဲ့ဇကဲကိုသခင်ယေရှုကဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အာဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်အဗြဟံရဲ့သားသူတို့ကသူတို့အဗြဟံအမျိုးအဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တဲ့ပါရီရှဲနဲ့ဇဒူကဲတွေယောဟန်စီလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူတို့ဘာပြောလဲအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့အဲ့လိုပြောတာမ မင်းတို့ကိုမင်းတို့အာဗြဟံသားလို့ထင်နေတဲ့ဖယားသခင်ကကြောက်ခဲတွေကိုအာဗြဟံသားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့ဇကေကအဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေဇဒူကဲတွေမှာစာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကယွန်ရှာတယ်အခွန်ကောင်းသူ့ရဲ့နာမည်လည်းဘသူမှမခေါ်ခြင်းဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တော့မကြားခြင်းဘူးဒါမဲ့သခင်ယေရှုကဇကေဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်တဲ့ဇကေကိုဘာထပ်ပြောလဲအာဗြဟံဤသားတဲ့အာမင်အာဗြဟံဤသားဆွေညီကောင်မတော်ဇကေရဲ့အတ္တတာယူတော်သူကနေပေးတော်သူဖြစ်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သခင်ယေရှုပြောတယ်ဇကေအဲ့လို तू ယူတဲ့ဥစ္စာသူများကိုပြန်ပေးလို့သူ့ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲတော်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုတကယ်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူရဲ့အိမ်မှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့အိမ်ဟာမတရားယူတော်သူအိမ်မဟုတ်တော့ပေးကမ်းသောအိမ်ဖြစ်လာတယ်။သူရဲ့အိမ်ဟာမင်္ဂလာနဲ့အစာပြုလာတယ်။ညီကောင်မောင်မတို့သခင်ယေရှုကသင်တို့ကိုအသက်ကြီးကိုတိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ဘဝထဲမှာဇကဲကိုခေါ်ပြီးမှဇကဲရဲ့အိမ်မှာနေတကယ်တော့တင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာတင်တို့ရဲ့အိမ်မှာသခင်ယေရှုကတင်တို့နဲ့အတူနေခြင်းတာဖြစ်တယ်ခရိယံဖြစ်ယုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့အကယ်၍တင်အသက်တာထဲမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လေဝါကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုအသေးခံပေးတာကိုကြည်လိုက်ပါတင်အသက်တာထဲမှာတင်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်ထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့တင်ထင်နေရင်တခင်ရှုသွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတော်ကိုကြည်လိုက်ပါသင်ဟာအားနည်းနေတယ်သင်ဟာအပြစ်တွေကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သင်ကိုယ်သင်မြင်နေရင်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ပါသင်ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုဟာယေရှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကထာဝရအသက်ကိုတင့်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသက်ဆန်းရင်တင့်အထက်ကနေထွက်စေချင်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အလုံးမတက်ရပြုံးမှကျွန်တော်အသက်တာစက္ကန့်နိုင်အောင်အကယ်၍ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတဲကအရင်တုန်းကမိမိအသက်တာမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုခေါ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုကယ်တယ်ယေရှုကငါ့အတွက်အသေးခံတယ်ယေရှုအသွေးတော်ငါ့အပြစ်ကိုဆေးကျော်ပေးတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သခင်ယေရှုပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်မလိုချင်တယ်ဒီကနေ့တော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဒါမဲ့ဒီကနေ့တည့်ရနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုလိုလားစွာတောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိ

0: တ်တရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရိန်တို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။သူတို့တို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သူတို့တို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖျောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပျော်ပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ။ဒါဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: ။ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
9: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရှင်၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောအရသို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
13: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို၈၉ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရပ်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
9: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
5: ဘလို့လို့သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂါပြောက်စင်သလိုပဲကိုမျိုးမော်လည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ကပေါ်တော့ကြစမ
1: ်းလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်တဲ့လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအားလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွဲ့တဲ့ရင်ကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
16: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
16: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
20: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လား
16: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
20: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
16: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
16: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တက်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမေတ္တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပါ
1: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
20: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
1: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
20: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
0: ။ငါမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
16: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပူချင်မလဲ
12: ကျွေးဖို့များသူကပူပြီးချင်မှာပေါ့
16: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
16: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
4: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘုရားဆိုတာကလည်းဘုရားဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
16: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
22: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
16: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအထိပ္ပယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အထိပ္ပယ်ကမျိုးစိဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လေကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ချုပ်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ်
1: ကာလီလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
16: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
16: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမြတ်ဆုံးတော်ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်ရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရယ်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီး

0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်းဆန်တဲ့တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
2: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
2: ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲ့ကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
3: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
3: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
4: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
5: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
2: ။သခင်ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲ။ကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေ။ကိုတော်ဘုရားတစ်ဆောင်၊မောရှိဘုရားတစ်ဆောင်၊အေလိယတို့တစ်ဆောင်ဆောက်ပြစေ။
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
6: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
7: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
3: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
3: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
3: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ကျန်းစာရဲ့အတိ

0: ကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
1: တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လောကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
0: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတက်ရှင်ပ
2: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
1: ါဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
3: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းစီးစောပြီးငါကော
2: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရဲ့သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
0: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
1: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
3: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
0: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
1: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
0: ်တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
2: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
0: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံသေးပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
2: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
0: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
0: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
4: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
0: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
2: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
0: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
4: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
2: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
0: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
0: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖမ်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
6: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
0: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘသူကမှကြည်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
2: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါ့ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
2: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
6: သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
6: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
2: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထူသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တာသူဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
2: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ
7: ်ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
8: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ
7: ်အိုးယေရှုโยเยชูดาวเวยตาโดจโนโกตนาบา
2: ทခင်เยชูดีแลยัดတော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်แก่ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါเยชูက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပြရမလဲ
7: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
0: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်ရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှစ်စ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။ဖျားသ
3: ခင်ကဲပါ။ကဲပါ။အိုး။
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကအခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှာလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုနှွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဖွင့်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
4: ငြိမ့်သက်ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့ပြင်ကျွလာပြီ။
2: ဒီဝမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေရန်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
7: ။သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနေစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
9: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရမိမှန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်သခိုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
10: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမ္မာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
10: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
2: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
10: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
2: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
10: ကြောက်တုံတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့ဒစိတ်တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တပံတိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
6: ။ရ
11: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်္ကာပြခဏလောက
13: ်ပတ်ဆံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
14: ။စီဇာ
13: ။စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါ
12: ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
15: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
16: ၏နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလ
13: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆေလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ကားပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
12: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်တော့
19: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး
17: ။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
12: ။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
12: ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
17: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
12: ပေတီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
17: ဟင်းမလိုပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါပါကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
12: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
12: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
12: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
12: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ
12: ်။တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီခံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
14: ။ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
12: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
20: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
21: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
12: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
21: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
22: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
22: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
14: ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
10: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
12: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
23: ်သူပါဒီလိုဒီလို
24: တော့ဖျားတော်သက်ဆော်ကားနာ
23: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
12: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
14: သူစကားကငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
12: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
23: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီပို့လိုက်ပီလာမင်းစီ
0: ပို့လိုက်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
12: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
12: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ
2: ်။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
3: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
5: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
5: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုံနီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
5: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆုံးမလိုက
5: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
3: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
3: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
6: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
8: ဂါဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂါဒီတက်လိုက်ပ
10: ါ
1: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
11: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
13: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
13: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
9: ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
6: နာမည်ပြောသန
7: ်းကုရီနေရှိမုံမှာခမ
6: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
6: ်မင်းထမ်းစားလာရီကို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
10: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
9: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
5: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုမယ
9: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
6: ဆာမာဘင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
5: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
6: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
16: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
18: ်ဟာငါ
19: ဟုတ်လေ
18: းချောက်ချောက
19: ်လေး
18: ဟာ
19: လေး
18: ချောက်ချောက်
16: ဟာမင်းပေါ့ပါဘီအနာမီတော့မချရဲဘူးကိုမင်းပါလို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
3: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
18: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မယေဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
5: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရတိသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
5: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
5: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နှမန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ကိုယ်ဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတည်ပြုမိပါတယ်။ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
10: ။ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
15: ။လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ
0: တ တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နှင့်တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
20: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
21: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ

0: အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနှပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုတတိယလာကြပါတယ်
1: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်။
0: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
2: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
3: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
4: ။ပြီးတော့ကောင်းကင်တပံနှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင်
5: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
4: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတို့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။
7: လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြမှန်းသိတယ
4: ်အင်းမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
8: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
9: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
8: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်ကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည်ပါကင်ကြည်စမ်းကြည်ကြပါတုံလုံးချောက်ချာခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
8: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါသည်လေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင်
0: ။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
10: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
8: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
10: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သ တင်ဤအသက်တာကိုသူဤငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုတင်ဤအသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
8: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
10: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
8: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
10: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်တဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
8: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမျှနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မည်သို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

စမိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမအဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတိရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံတစ်အာဒံနဲ့ခရစ်စံများအစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအားလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ရုပ်ပုံနဲ့အာဒံအတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟူ၍မရှိခဲ့ပြီရုပ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားလင်မုတ်ချတေးရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ဘေးသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘုလေအာရမ်နဲ့အေဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရန်သင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတ်တော့ကြောင်းကျင်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆော့ပြီးမွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရံကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများဒီကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီလေဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်အာရံကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံငါနောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အားဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီးဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်ပါခဲ့တယ်။တက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယားသားများနှင့်သူတို့၏မိန်းမများကိုထိုသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနဲ့အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်ပါခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖယားသခင်မိန့်ပါတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းပေးတာဖယားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဖယားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့တူဝိမိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းဆယ်ခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာဆယ်ခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာဆယ်ခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအေနှင့်သူ့အတူသိမ်ဘောထဲမှပါလာသောလူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာသောအခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်ဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည့်ပြင်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်တက်တန့်ကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်တက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တခြင်းရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေ။မိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါ။ဘုရားသခင်တည်သူတရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေအီသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါအချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်တိရစ္ဆာန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကူပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတရင်ဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေကျေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဖရာသခင်ကိုကျင့်စေခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖရာသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဖရာသခင်ကိုကျင့်စေမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တခြင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏တကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချိန်ဆပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးတီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘဒီမြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမယ့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘ
ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုကူစားစေခြင်းတယ်ယုတ်ဘုံစတော့အာဗြဟံဒီမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းစက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုယုတ်ဘုံစနေအာဗြဟံနဲ့လောတာအာဗြဟံမှာလောတာလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့လောတာတို့ဦးတို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်သူတို့တို့ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးယံအတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်လောတာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်တင်းမြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုတ်ဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရိုက်အနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန့်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။တောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ဘုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစင်မြင်းဆက်များဟာငါရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံဟာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုတ်ဘုံစက်ကသူငယ်အိရှမေလ
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လုခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအားဖြင့်ငါ၏ဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုဘုံ28ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံ၏အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေးခေါ်ခဲ့တယ်ဒီပေမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုဘုံ7တောရုမြို့အတွဲအာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုမြို့ရှိလူတို့သည်ဆိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်သာဤသို့ဆိုခဲ့တယ်ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နှင့်တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်တောရုမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတောရုမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏ဆေးသမားများသည်တောရုမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လူတစ်ဖြင့်တောတော်မြို့တီအကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုအာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော့မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်
ုပ်ပုံ21အာဗြဟံနဲ့အဆေခါညာအာဗြဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အဆေခါသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခေတယ်အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအရှေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တူကအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအရှေခံဒီဣဇတ်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇတ်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြသည်ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုပ်ပုံ20နှစ်နှင့်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆူရုပ်တော်တူများကိုငါဖျက်ဆီးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖခင်ပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုပ်ပုံ20နဲ့3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွေ့အိုးဘွေနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရတေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်။ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာဒံကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာဒံ၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။သောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒံယာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: ောရရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော်တမချန်းစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်33အထိမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကထိုတောင်ကိုနေရာမှ၍လောပင်လယ်၌ကျလောဟုဆိုလျင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်လို့မိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်တကယ်ပဲတောင်ကြီးဟာ၍သွားပြီးတကယ်ပဲပင်လယ်ထဲကိုကျသွားမှာလားယေရှုခရစ်တော်ဟာဒုစရအောင်ဘုရားတကောနိမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘယ်သူအခွင့်ဘယ်သူအာရာနဲ့ပြုတာလဲလို့ယေပရောဟိတ်အကြီးအကဲတွေကျမ်းပြူဆရာတွေလူအကြီးအကဲတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုဆွဆွဲတဲ့အသွင်နဲ့မေးခဲ့ကြတဲ့မေးခွန်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုပြန်လဲမေးမြန်းတော်မူခြင်းအဖြစ်တုံ့ပြန်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေအခန်းငယ်33အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ကျွန်တော်တို့ခြေတက်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့အခန်းကြီး7အငယ်18အထိပြီးပြခဲ့ပါပြီဒီကနေ့အဖို့ကတော့အငယ်18 19တို့ကိုကြော်သွားပြီးတော့အငယ်20ကနေစတင်လေ့လာကြရပါမယ်အငယ်18အထိပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်အတွင်ဒုတိယနေ့အဖြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတနေ့မှခရစ်တော်သင်္ဘောသဖန်းပင်တပင်ကိုကျင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှဗိမာန်တော်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာစီးပွားရှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖယ်ရှားတယ်တွန်းထိုးတယ်ပြစ်တင်ဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့စောစောပိုင်းကကျင်းစာသင်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောသဖန်းပင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်20မှ21နာနဲ့အချိန်တွင်လမ်း၌သွားကြစဉ်သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်အမြင့်မှဆ၍သွေးချောက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ပေတရုသည်သတိရလျင်အရှင်ဖျားကြည်တော်မူပါကျိန်တော်မူသောသင်္ဘောသဖန်းပင်သည်သွေးချောက်ပါပြီးတကားဟုလျှောက်လေ၏ဒီအဖြစ်ဟာခရစ်တော်ကဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွန်သင်ခြင်းပေးဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်တွေဟာဒီအပင်ကိုကြည်ပြီးတော့အလွန်အံ့ဩကြရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကိုခရစ်တော်ဟာဆက်လက်သွန်သင်ရပြန်ခြင်းပါပဲအငယ်22ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလောသင်ပေါ်သဖန်းပင်ရဲ့သွေးချောက်ခြင်းကိုပေတရုပြောလိုက်တဲ့နဲ့ခရစ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းရှိကြလောဆိုပြီးတော့ပဏာမပြောလိုက်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ပထမလိုအပ်ချက်ဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7ငယ်6အရာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်ဤစိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်သောသူသည်ဖျားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာသောသူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်ဒါဟာအမှန်တရားပါယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့နောက်တော့စိတ်တစဝေဒနာသမားတယောက်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုပြစ်တောက်ပြစ်တောက်ရေရွတ်နေခြင်းနဲ့ဘာထူးမလဲတယောက်ထဲနဲ့ပွဲပြနေတာနဲ့အတူတူပဲလို့ယူဆရမှာပေါ့အငယ်23ငါအမှန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုဤနေရာမှရွှေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဒီကြမ်းကျက်နဲ့ပတ်သက်လို့တလွဲမြင်ကြတာအတော်များပါတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆိုသည်လေးဘာလေးညာလေးအပြစ်တင်မှုတွေပါမကြီးကျယ်ပါဘူးနဲတောင်နဲသေးတယ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင်းကနေကျွန်တော်အဖြေပြုပြစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာစကားမှုနယ်ပယ်မှာဆိုစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေတယ်။အခက်အခဲတွေတောင်လိုပုံနေတယ်ဆိုတဲ့စကားပါ။အတိတ်တရားအလင်္ကာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့အောင်ဖော်ကျူးမှုလို့ဆိုနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နေစဉ်ဘဝအခက်အခဲတွေဟာလည်းတောင်လိုပုံနေတာကိုတော့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16မှာရှင်ပေါလုကအခုလိုဩဝါဒပေးပါတယ်ဆုတောင်းသောအချက်ဟုမူကားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခံ့စေ၍ဆိုပြီးတော့စိတ်နှလုံးအတွင်းမှခွန်အားများပြည့်ဝခြင်းအဖြစ်ကိုရယူရမယ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခဆိုတာတွေတောင်လိုပုံနေတာကိုအဲ့ဒီခွန်အားနဲ့မုတ်ချကြော်လွှားနိုင်ရမယ်လို့တမန်တော်ကြီးကဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ငရဲလန့်မှစံတဝါဝါလျှောက်သွားနေရကနေအလွန်တောက်ပတဲ့ထာဝရအသက်လမ်းကိုမြင်ရခြင်းဟာတောင်တလုံးနေရာရွှေ့တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်။ဒါတွေမဟုတ်သေးပါဘူး။လူသားတွေကိုဘုရားသခင်ဟာလက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ခွင့်အာကာသထဲထွက်ပြီးအလုလုနိုင်တဲ့စွန်းအားများကိုပေးခဲ့ပါပြီ။တောင်များကိုဖြိုချပြီးပင်လယ်ကမ်းစပ်မှလောင်းချရင်မြို့ပြမြေယာများချဲ့နိုင်ခွင့်ကိုလည်းပေးခဲ့ပါပြီ။ အကယ်၍ဝိညာဉ်သဘောတရားသာမပါရင်ဒါတွေဟာအမခန်းတိုးတက်မှုကြီးတွေဖြစ်တယောင်ယောင်ခံစားကြရပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ဖော်ပြသောယုံကြည်ခြင်းဤစွန့်ပကဟူသည်မိဂါမတ္တဥပမာမျှသာရှိသေးသည်လို့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့လက်ရတော်ဖြစ်တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။အလွန်ရှင်းသန့်တဲ့လေပြေကိုရှူရှိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အလွန်လှပတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီတောင်ကြီးတွေကိုဟိုကနေဒီကနေဟိုဆိုပြီးတော့ရှောက်ရွှေ့ဖို့ယုံကြည်ခြင်းလုံးဝမလိုချင်ပါဘူးဒီကျေးဇူးတော်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်နိုင်တဲ့အတွင်းစိတ်သဘောမျိုးကိုသာတောင်းခံအသနာခံမိပါတယ်အခုသခင်ခရစ်တော်ဖော်ပြတဲ့တောင်များကိုပင်ရွှေ့ပြီးပင်လယ်တွေကိုချနိုင်မယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်စေတလုံးပိုင်တဲ့မော်ဆရာယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုလမ်းညွန်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းရဲ့စွန့်ပကားကိုစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်နာယူနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေရာမှာဆုတောင်းပေးပါရစေ။ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်24ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှကိုရကြလိမ့်မည်။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပါအားကိုးခိုဆောင်ပါ။ဒီလိုခိုလှုံခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ဖက်လောဘဒေါသမောဟတို့ပြေဝဆုံလင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လူတယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ရာဘဝမှာကောင်းမှုမြတ်နိုးကောင်းအောင်ကျိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ထာဝစဉ်ရှင်သန်အောင်မြင်ဖို့အလိုတော်အတိုင်းတည်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အငယ်25နဲ့26သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသူတစ်ပါး၌အပြစ်တင်ခွင့်ရှိလျင်သူ့အပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့လွတ်လျင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်။သင်တို့သည်သူ့အပြစ်ကိုမလွတ်လျင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့၏အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူဟုမိန့်တော်မူ၏။စောစောကယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တောင်ကြီးတစ်ခုလိုပမာဏရှိတဲ့ဘဝအခက်ခဲတွေကိုဖြိုလဲပြစ်နိုင်စွန်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုတပါးတည်းဆက်လို့တာကတော့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အခြေခံစီးမြင်တစ်ချက်သတ်မှတ်ထားတာကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဒါကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူး။တောင်စုတွေအလွန်ပြေဝစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာအနှောင်အဖွဲ့တွေနဲ့များဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဘာအနှောင်အဖွဲ့လဲဆိုတော့တပါးသူတယောက်အပေါ်မှာအပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးလား။ရန်ညှိုးဖွဲ့နေသလား။မစ္စရိယစိတ်တွေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေသလားဆိုတဲ့အချက်ပါ။အဲ့ဒီလိုနှလုံးသားဟာစောစောကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတွင်းလူဆိုတဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်မဖြူစင်ခြင်းပါပဲ။ခွန်အားမရှိခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မလွတ်နိုင်သမျှနှလုံးသားဝိညာဉ်မဖြူစင်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးအပေါ်မှာညှိုးဖွဲ့တဲ့အပြစ်နှောင်ကြိုးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချီနှောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်32မှာရှင်ပေါလုဆက်လက်တင်ပြထားတာကတော့အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ခြင်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလောဆိုတဲ့ကောင်းမွန်လှတဲ့ဩဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားကံမေတ္တာကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်အပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာထုတ်ကြိုးစားမှုကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်သီလကောင်းမွန်မှုတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကိုကကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဘဝအပြစ်အနှောင်အဖွဲ့များကနေလွတ်မြောက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားအချင်းချင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်လွတ်ကိုလွတ်ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အတွက်ကြတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတယ်ကယ်တင်ခြင်းဘဝကိုရောက်တယ်ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးကိုခံစားရတယ်တပါးသူအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်အပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးမေတ္တာကိုမဝေမျှနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာဘယ်အဆင့်ရောက်သွားမလဲကျေးဇူးလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရှိန်တကိုးကင်းမဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး73အငယ်8နဲ့9မှာဆိုရင်အချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာမှတပါးအဘယ်ကျွေးမျှမတင်စေနှင့်သူတစ်ပါးကိုချစ်သောသူသည်အကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုပါတယ်မေတ္တာတရားကင်းမဲ့နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းသမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ကြရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နှလုံးသားများဟာယုံကြည်ခြင်းခွန်အားပြည့်ဝကြရဲ့လားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုမေတ္တာဓာတ်ကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့ရှိနေအားပြော့နေကြသလားဆိုတာတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်29နဲ့28ယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်ရောက်ကြပြီးမှဗိမာန်တော်တွင်စင်ကြံသွားတော်မူစဉ်ယေပရောဟိတ်အကြီး ျမ်းပြုစရာလူအကြီးအကဲတို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်းဤသို့ပြုရသောအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြသောခရစ်တော်ရဲ့ဤကုန်းနေရဲ့များရဲ့တနည်းလို့ဆိုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အတိတ်သင်ခန်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့သလိုခရစ်တော်နောက်မှာလူပရိသတ်ကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာတော့ရောယောင်ပြီးလိုက်ပါနေတဲ့ပါရိရှဲနဲ့ကျန်တဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကာလအာနာယပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းဝိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာခရစ်တော်နောက်မှာတကောက်ကောက်လိုက်နေတာတော့သူတို့ရဲ့သံမဏိအဋ္ဌံကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာအဋ္ဌံလဲဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကိုအသေးသက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌံဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာမုံဒီခြင်းနဲ့သွေးစားနေတဲ့လူသက်ကောင်များပဲဖြစ်ကြပါတယ်အခုသူတို့ကခရစ်တော်ကိုအားပြိုင်လာတာကတော့ဘယ်အခွင့်နဲ့ဒီအမှုတွေပြုနေသလဲဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲသောမေခွန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်သမန်အားဖြင့်ဣသရေလအာဏာကိုရယူထားသူဒီပါရိရှဲတွေကျမ်းတတ်တွေကိုခရစ်တော်ဟာကိုးစားမပြုခဲ့ပါဘူးသူတို့အခွင့်အာဏာကိုမရဘဲခရစ်တော်ဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲခရစ်တော်ဟာအပြစ်သင့်နေခဲ့ပါပြီသေပြစ်ဒဏ်နဲ့ထိုက်တန်နေခဲ့ပါပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့လို့သူတို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီခရစ်တော်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်တော်တွေကိုလည်းသူတို့မျက်ဝါးချင်းချင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကြားတိုင်းမြင်တိုင်းဝိညာဉ်ရေးခွန်အားနဲ့နှလုံးသားမှာသူတို့မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းလည်းအရှင်းမပေါ်ထွန်းခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့အဖို့သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာများကိုအသစ်ပြုပြင်ဖန်တီးသူခရစ်တော်ဟာဓမ္မတရားဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။သူတို့သတ်ဖို့ယာထားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါပြီ။အခုအချိန်မှာတော့ယေရှုခမည်းဒီအမှုတွေကိုဘုသူအာနာနဲ့ပြုနေတယ်လဲဆိုပြီးမေကွန်းထုတ်ကြတယ်။ဒါကိုခရစ်တော်ဘယ်လိုအဖြေပြုမလဲဆိုတာနားဆွင့်ကြပါ။အငယ်29 30ယေရှုကငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးဦးမည်။သင်တို့ဖြေကြလော့။ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်။ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်တယ်လော။လူကဖြစ်တယ်လော။ဤအမေးကိုဖြေကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကျမ်းတတ်စရာတွေပါရိရှဲတွေအတွက်မိကိုရေနဲ့ဖြန်းလိုက်တယ်လို့ရှဲကနေငြိမ်ချသွားစီတဲ့မိကွန်အချင်းအကျပ်ရောက်သွားစီတဲ့မိကွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မအမြင်အရအင်မတန်အဆင့်မြင့်မားတဲ့မိကွန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းစာအရကောင်းကင်ဘုံအမိတ်နဲ့ဖြစ်သလားဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြေနိုင်မှာလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုထောက်ခံရရောက်သွားလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အတွက်လံခရီးကိုပြင်ဆင်သူယောဟန်ကိုထောက်ခံပြီဆိုတာနဲ့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ဘယ်လိုမှညင်းပယ်လို့လက်မခံလို့မရနိုင်တော့ဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပြန်ရင်လေသူတို့ဖို့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယောဟန်ကိုလက်ခံတဲ့ပရိသတ်တွေကအများကြီးရှိနေတယ်။သူတို့တွေဟာနိုင်ငံရေးအာဏာကိုရယူထားသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားပြည်ပြည်လူထုနဲ့ဆန့်ကျင်တာမျိုးကိုဇွတ်အတင်းမလုပ်ရဲပါဘူး။မိစဉ်ကြီးကနေရပါတယ်။ငယ်37မှ33ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ရင်ကြ၍ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေဦးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်လူများကိုကြောက်ရ၏ယောဟန်သည်ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အယူရှိကြ၏ဟုအချင်းချင်းဆင်ကျင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည်းထို့အတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းစာကိုသာမန်လေ့လာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖတ်တဲ့လူတွေအတိတ်ပဲဖိတ်နဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းမစင်းစားတဲ့လူတွေကဖတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲတမျိုးထွက်လာတတ်ပါတယ်ဒါကိုအခုအနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါတယ်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုအချင်းအကျပ်ကြစေတဲ့မေခွန်းလေးထုတ်လိုက်ရောအာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်စကားအမှလုံးဝမခံနိုင်တဲ့ဒီကျမ်းတတ်တို့ဖာရိရှဲတို့ဟာတခါတည်းငြိမ်ကြသွားပြီးတွတ်ထိုးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်လည်းမဖြေရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးဘယ်အဖြေမဆိုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်နေမယ်ကြော့မိနေလိမ့်မယ်လို့သူတို့ယူဆနေကြတယ်ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဟာလူပုံလဲမှာပဲရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့လေပြောင်လေးကိုစီနဲ့အဖြေပြုကြတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးတဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုဇွညင်းတော့ခရစ်တော်ကလည်းပြက်ပြက်သားသားပဲပြောတယ်မင်းတို့ကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ငါကလည်းဒီအမှုတွေကိုအဘယ်အခွင့်နဲ့ငါပြုတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုမဖြေနိုင်ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့ယတိပြတ်ပြောချလိုက်ပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တော်ကဒီလိုဖြေထားတဲ့ငါဟာကောင်းကင်ဘုံရဲ့အမိန့်ဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လာတာကွ။မင်းတို့ဒါထပ်ပြောဖို့လိုသေးသလားဆိုတာမျိုးဖြေစီခြင်းနဲ့လူစိတ်သဘာဝရှိတဲ့လူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲအရင်ကတွေးခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သေချာဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကိုလိုချင်တာဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုဖမ်းပြီးသတ်ဖို့သာအကွက်ဆင်နေတာဆိုတဲ့အတွင်းသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတိပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အခုလိုမြေပေါ်ကိုကြွလာတာဟာနှစ်ပေါင်းများမြောင်တဲ့ကဘာဦးဖြစ်တီကားစလူသားတို့အပြစ်မှောင်မိုက်မှကြာစင်းကလေးကသူကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းခဲ့တဲ့အမှုတော်ဖြစ်ပါတယ်အသေးခံဖို့ရာရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ရာဆိုတာတွေဟာလေသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြံစကားများနဲ့အတူသူ့ဟာသူဆောင်ရွက်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတာကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့ငါဟာငါအခွင့်အရေးနဲ့ငါဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရင်လဲကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုသိရတဲ့ခရစ်တော်မဖြည့်ခြင်းဟာအတွင်းစိတ်သဘောထားမမှန်ကန်တဲ့လူတွေအတွက်ဘာမှဖက်ပြိုင်ပြီးတော့မနေခြင်းဘူးစကားမပြောခြင်းဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသိသာထင်ရှားစေပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တကူးရှင်အနေနဲ့သူ့အပေါ်မှာရံပြုတ်လိုတဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုချုပ်ကင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြီးကျန်းအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့ရစေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးမိလာရပါတယ်ဒီချက်ဟာဒီကနေ့အထိလဲတည်နေစေရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နောင်တနဲ့ရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ပဲဘယ်နည်းနဲ့မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ရှာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့လဲရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမယုံကြည်ပါဘူး။သစ္စာမေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်ဝစွာလူလောကကိုဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့သခင်ကိုသစ္စာတရားကိုအမှန်သိလို့တဲ့စိတ်နဲ့သာရှာဖွေတွေ့ရှိကြရပါလိမ့်မယ်။သစ္စာတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့မိဂုံးများကိုမေးဖို့လေလိုပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရှာဖွေမယ်မေးမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားတွေကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဖြေတွေကိုလည်းပေးမှာအသေးချာပဲဆိုတာအခိုင်အမာတင်ပြလိုပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီအလွန်သွက်လက်တက်ကြွတဲ့ရောမအင်ပါယာတို့ရည်စူးသောကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်တက်ဖြတ်သန်းကြရအောင်ပါ။အခုတော့မပြောမဖြစ်လို့ပြောထားရမှာရှိလာပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အခုရောက်ရှိလာတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကစပြီးတော့နောက်ဆက်သွားရမယ့်ကျမ်းတချို့ဟာပထမပိုင်းမှာတုန်းကတော့မသွက်လက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပြော့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မာကုရဲ့မူပြောင်းသွားတယ်လို့တော့လည်းမထင်ပါနဲ့အောင်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ်သက်ခြင်းဟာမုံတိုင်းမကြခင်ညီသက်ချင်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့မုံတိုင်းကြီးအတွက်အစပြိုးအာယူနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့တင်စားခြင်းပါတယ်ဒါကိုပရိသတ်တို့သဘောပေါက်လာကြရအောင်ပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းငယ်6ပိုင်းကိုကြိုကြိုတင်တင်လေးတင်ပြထားလိုပါတယ်ပထမအပိုင်းကတော့အငယ်1မှ7အတွင်းမှာစပြစ်ဥယင်ပုံဥပမာတော်အပြင်ကျမ်းတတ်များနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒုတိယအပိုင်းကတော့အငယ်73မှ79အတွင်းမှာကဲသာဘုရင်အတွက်အခွန်ပေးခြင်းအကြောင်းပြသနာနဲ့ဖန်ဆီးရန်ကြံစည်တဲ့ပါရီရှဲဟေရုအဖိုင်းအဝိုင်းများကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားရခြင်းတတိယပိုင်းအဖြစ်အငယ်78မှ29အတွင်းမှာထားမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဆိုတဲ့ဇရုကဲများနဲ့ထတ်ဆင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းဇရုပ်ထပိုင်းအဖြစ်အငယ်28နဲ့34အတွင်းမှာပညာတကားတို့တွင်အမျက်ဆုံးသောပညာဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိမ့်မွက်ခြင်းအပြင်ကြမ်းတက်ဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းအောင်အဖြစ်ပေးခြင်းပြင်စမဂန္ဓာအဖြစ်အငယ်35မှ40အတွင်းမှာမေရှိယအကြောင်းဖာရိရှဲတို့ကိုမိကွန်းထုတ်ပြီးတော့130ခုမြောက်သောဆာလံနှင့်ဆုံးမတော်မူခြင်းနောက်ဆုံး7မှအပိုင်းကတော့အငယ်41ကနေပြီးတော့44အတွင်းတွေ့ရမယ့်ဂန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစင်းရတဲ့မုတ်ဆိုးမတူရဲ့ကျင်းနီတင်းကနှစ်ပြားအလှူအပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုဖော်ပြပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြိုတင်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ရှင်မာကုကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့ဂန္ဓာ6ရပ်ကိုအသေးအချာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဒီအပိုင်းမှာရှေးဂန္ဓာတွေတုန်းကလို့တကောနမိတ်တွေကိုမပြဘူးဆိုတာတွေဟာမှန်တယ်။ဆေးကုသမှုတွေလည်းမပါတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သက်တော်စဉ်ဤကုန်းပိုင်းနေ့ရက်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကြမ်းတက်တွေအာနာရှိအဖိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့အားပြိုင်မှုတွေရှိနေလေရဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုပောက်လွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီအချိန်ကာလခရစ်တော်ရဲ့အပိုင်းခြားဟာတိုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်ထဲဝါခံရခဲ့ပါတယ်အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းကိုလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြထားပါရစေအပြစ်ကင်းစင်ခြင်းကိုမမြင်ရလို့ဘယ်လို့ဖြစ်မလဲ ကဘာဦးကလေးကဘုရားသခင်ကိုတင်လှူပူဇော်ရတဲ့ရစ်ကောင်ဟာအပြစ်ကင်းစင်တဲ့သိုးတငယ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနာလေခဲ့ရပြီးပြီခရစ်တော်ဟာဒီအစဉ်အလာကိုအပြီးပိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေပြီးလူသားတွေရဲ့အပြစ်ဝင်ထုတ်တွေကိုအကုန်အစင်ဆေးကြောပေးဖို့သူကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့ရာထားသောသိုးတငယ်အဖြစ်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံပူဇော်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ရစ်ကောင်စီကိုရစ်ပူဇော်တဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုရောက်စေပြီးမှရစ်ပူဇော်ခြင်းကြောင့်အပြစ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကိုရနိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့လူယုတ်ဝါဆင်းပြင်အသွင်တဲကိုလေတလောကလုံးရဲ့အပြစ်တွေဒုစရိုက်တွေဟာဇက်တိုက်ပုံချခြင်းခံရပြီးတော့မှခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းကိုတက်ရပါတော့မယ်အလွန်စိတ်ပင်ပန်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်ယဉ်နှင်းစွာမရှောင်သာတဲ့စီးစာပိုင်းလို့တင်စားဖော်ကျူးလိုက်ပါစေမုံတိုင်းမကြခင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်မုံတိုင်းကာလအစပြိုးခြင်းအကြောင်းကိုဖွဲ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းကြီးညီးငွေစရာကောင်းသလားလေးလံထိုင်းမိုင်းနေမလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ပြင်းကြီးစရာအကြောင်းမရှိလို့လေးလံထိုင်းမိုင်းမှုလည်းမရှိပါဘူးမုံဒီစိတ်နဲ့သွေးစားနေတဲ့လူသက်ကောင်အာနာရှင်တွေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အခုအချိန်မှာအားပြိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဟာဖျားသခင်နဲ့စာရမန်နတ်ရဲ့တိုက်ပွဲအသွင်ကိုဆောင်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲရဲ့အားပြိုင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်အလင်းနဲ့အမှောင်တို့ရဲ့လွန်ဆွဲဘွဲကြီးလို့လဲတွေးမိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာငြင်းကြံသောကျမ်းလို့တော့ဆိုလို့မရနိုင်ပါဘူးအခုအပိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အားငယ်တတ်တဲ့သာမန်လူသားတယောက်အတွက်သွေးကြောင်စရာကောင်းလာတဲ့အဖြစ်များနဲ့ပြည့်နှက်တဲ့ကျမ်းပိုင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းသုံးနှစ်တာကာလအစကတည်းကအခြေတည်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရိရှဲတွေအထက်တန်းလွှာတွေမင်းအာနာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အကြီးအကျယ်အတုံးအလှည်ရင်ဆိုင်ကြရပါတော့မယ်အဲ့ဒီလိုစကစစ်ထိုးပွဲကြီးတွေမှာသူတို့ဘယ်သူမှခရစ်တော်ကိုမနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့အဖို့အရှုံးအမြဲပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဟာခရစ်တော်ကိုစကားနဲ့အနိုင်တိုက်ပြီးအပြစ်ရှာဖမ်းဆီးဖို့ကိုသူတို့လက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲခရစ်တော်ရဲ့ပြောမဆိုမမှုနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့လူအုပ်အထူးသဖြင့်ပြည့်ညတ်တော်ကိုသာကိုးစားရှင်သန်နေတဲ့ပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ကိုမုန်တီးပြီးတိုက်ခိုက်ကြဖို့အထိသူတို့မဟာဗျူဟာကြီးချမှတ်ပြီးတော့ထောင်ချောက်ကြီးဆင်ခဲ့ပါပြီခရစ်တော်ကိုအေယာမမေကုံပေါင်းများစွာနဲ့သေပြစ်သက်အောင်သူတို့အစဉ်စဉ်လှုပ်ကြံခဲ့ကြပါပြီမအောင်မြင်ပါဘူးအောင်လဲမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အလေးနဲ့တင်ပြလိုတာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းဆိုတာဟာအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်သောအစီအမံကြီးတစ်ခုတစ်ပွဲထင်စရာမြင်စရာရှိပါတယ်တွေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမပိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမာကလေးကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါပြီစာရမဏတ်အပျော့စွဲဆွဲလို့မရခဲ့ပါဘူးသူတို့ရွေးချယ်တဲ့နေ့မှာသူတို့သက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးသူတို့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုသူတို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးလှုပ်ပြစ်ခြင်းတဲ့အာနာရှင်ကတောင်မှအပေးယူလှုပ်ယူလို့လေခရစ်တော်ကိုလှုပ်ပြစ်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကာလမှာတောင်မှခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်တို့ဟာကောင်းကင်ဘုံရဲ့အဆုံးအဖြတ်များအဖြစ်သာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်မံသတိပေးတင်ပြလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာပေါ်ပြခဲ့တဲ့ဂန္ဓာအပိုင်းအခြား6ရက်နဲ့ဆက်လက်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားအောင်မယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကိုဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ဆက်လက်နားဆင်ဖို့ဆောင်စားနေကြပါမယ်အကြောင်းလေးစားစွာကြိုတင်အစီရင်ခံလိုက်ရပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိပ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပညာတရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲ့တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲ့တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တော်လည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြတ်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြတ်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြတ်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးတခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9ကအငယ်25များမှာဖျားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း16အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခခံယူနှလုံးသွင်းမဲ့အရာကတော့အစာနှမျိုးအစာနှမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဆက်ကလာပါတယ်အစာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလည်းကျွန်တော်ရှေစားရလေညနေခင်းခုနာလေးမှာနော်ကြာဆန်းအရန်ကောင်းတဲ့ကြာဆန်းဟင်းနော်အာကျွန်တော်စားရလေအရန်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာကစားသမားတွေဆိုရင်တိကျတယ်နော်သူတို့အာကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာစားရတဲ့အစာရှိတယ်ပြီးတော့မှမစားရတဲ့အစာတွေရှိပြန်တယ်နော်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေကခုနကျွန်တော်ညီကိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဘာတွေဘာတွေလျှော့ရတော့မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကို lesson ပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီညဝင်ခါမဲနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းအထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆရာရှောင်ရမယ့်အစာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့တရားရှောင်ရမယ်အစီရှောင်အစီတွေရှောင်ရမယ်ပြီးတော့မှပါလဲ deep fry တွေဟိုအရန်ကျွတ်နေအောင်ကြော်တဲ့ဟာလာအီချာကွေးတို့စမူစာတို့အဲ့ဒါတွေဆရာရှောင်ရမယ်တဲ့ဆရာဘိုက်ကြီးကမရတော့ဘူးတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဗလာတွေကျွတ်သားတွေထွက်ပွင့်ရန်အတွက်သူတို့စားတဲ့အစားအစာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဆက်ထဲမှာရှောင်ရတဲ့အစာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်စားမယ်စားမယ်ပဲမလုံးနဲ့မိုးလင်းကလေးအစာပါလဲစဉ်းစားလာတာစားဖို့ပါပဲဆိုတော့စားမယ်ပဲမလုံးနဲ့ချောင်းမဆိုတိုင်းစို့မစားနဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်သူတို့ခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြီးထွားဖို့သူတို့အယိုးတန်မာဖို့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဟလာကောင်းတဲ့သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုမိဘကနော်ပညာရှိတဲ့မိဘတွေကချင့်ချင်ရွေးချယ်ပြမကျွေးရတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုချောင်းဆိုးစေမဲ့အစာတွေဟလာကလေးတွေရဲ့အကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အစားအစာတွေကိုမိဘတွေကအယံဂယုဆိုင်ပြမကြည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကြာလို့မိဘကဂယုဒီဇိုင်းနဲ့ကြည့်ပေးရတာဗောဒါတွေမစားဖို့ဟလာမိဘကဟလာကြက်မပေးရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျရင်တော့ကိုယ်ကလည်းကိုရွေးစားဖို့အပြူကြီးရောက်နေပြီဟလာစားရမယ့်ဟာပြင်ပေးရတော့ပြောပေးရတော့ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာစားတုံးရမယ့်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်လို့မစားတုံးရမယ့်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဝိညာဉ်အစာမဟုတ်သောဝိညာဉ်အစာအမြေခံတဲ့အစာအစာတွေရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်စားရမယ့်အစာနဲ့ရှောင်ရမယ့်အစာကိုကျွန်တော်အတူတကွဒီနေ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုအတူတကွဖတ်ရှုဖို့ရန်အတွက်ဟေဘရုစာခန်း73အပိုင်ငယ်9နဲ့30ကိုအတူတကွဖတ်ရှုခြင်းပါတယ်။ဟေဘရဲဩရစာခိုင်း73အပိုင်ငယ်9နဲ့30အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒသစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနှင့်အစာများအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလင်အကျိုးရှိအစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲတော်၌ဝုတ်ပြုတ်သောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏နှုတ်ကပတော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အစ်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအသစ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးမဖောက်ပြန်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအယူဝါဒအသစ်ဖယားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမန်တော်တွေတုန်တင်ခဲ့တဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့စန့်ကျင်တဲ့တုန်တင်ချက်အလုံးကတော့ကောင်းကင်မှန်ကိုယ်တိုင်စင်းပြောရင်တောင်မှမှာယွင်းတော့ဩဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အယူဝါဒတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝမစားပါနဲ့အယူဝါဒတဲ့အစာအများကြီးလိုက်စားနေလို့သိရဲ့အတ္တာမှာဝိညာဉ်ကြီးကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ညီကူမောင်တို့။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကပြောင်းလဲကာစယုံကြည်သူတွေဆိုအထူးသဖြင့်သင်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘုရားသခင်အသုံးပြုပြမသင်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်လာအောင်ဣဝံဂေလိသတင်းစကားကြားပြောတဲ့အသင်းတော်မှာတည်တည်ချာချာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူသင်ယူစားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
1: အဲ့ဒီအသင်းတော်နေကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသင်းတော်မှာဆက်လက်ပြမနှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွခံယူဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဟိုကနေအထူးဆန်းလာလိုက်လိုက်သွားတာမျိုး။ဟာနာမဲကြော်ပြီးပြောပြီးစနောဟာနာထောင်ကျင်နေဆိုတာမျိုး။နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနာမဲကြော်ခြင်းမကြော်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ရှင်ပေါလောကပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်တို့မှထွက်တယ်လို့သူမဟုတ်သင်တို့ထံသို့ရောက်တယ်လို့တဲ့။ဒီကူမောင်မတော်ကျွန်တော်တခါလေကြံ့လေကျွန်တော်တင်းဥဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာတိဒီအတင်းတော်လူတွေရောကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်သမီးပြူတယောက်ကိုတော့မသွားတယ်နော်အဲ့ဒါညူညူဆွေလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအတင်းတော်ကောင်းကောင်းပြူစုထားတယ်ဆရာစောမင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးလို့အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းနော်မွေးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုလည်းဆရာစောမင်းဆိုမွေးနေ့တိုင်းအာလက်ဆောင်ပေးတယ် love gift ကျွန်တော်မိန်းမကိုလည်းမွေးနေ့တိုင်းနှစ်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြာငါးနှစ်မှတစ်ခါလောက်တူနော်ဖခင်မြတ်နေအောင်ပို့ဖေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဆရာဆောင်ပြောတော့နှစ်တိုင်းအဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကနော်အဲ့တော့တချို့အသင်းတော်တော်တော်များများမှာကို့ဆရာသမားရဲ့ဒီသနာဆိုတော့စားရမယ့်အစာလို့ကိုမတတ်မှတ်ကြတော့ဒီအသင်းတော်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအသင်းတော်တော်တော်များများကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အထူးထူးအပြားပြားတော့အယူဝါဒတဲ့ထူးဆန်းတယ်သင်တို့မကြားဘူးပေါ့အာထူးဆန်းလိုက်တာအာသွားတော့ဘလို့ဘလို့ပေါ့ No အဲ့ဒီအစာတွေအားဖြင့်အစာအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြင်းမြန်ခြင်းမရှိကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလို့ပြောတယ်အာမင်အဓိကယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်ခတ်မြင်းမြန်စေတာယုံကြည်သူတွေကိုကြီးထွားစေတာဒီဖယားတကယ်စကားတော်နဲ့ဖယားတကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှမသွားပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တဲ့တဲတော်၌ဝုတ်ပြူသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ယုံကြည်သူတို့၌ရှိတယ်တဲတော်မှာဝုတ်ပြူတဲ့သူတွေဓမ္မဟောင်းကလာတဲတော်မှာဝုတ်ပြူတဲ့သူတွေဣသရီလလူမျိုးဆက်တနွယ်ကလာပြီးဝုတ်ပြုတ်ကြတယ်ရစ်လာပူကြပူစော်ကြတယ်လာကိုးွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စားလို့မရတဲ့အစာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတန်ရှင်းရာဌာနထဲမှာရှိတဲ့ရှိတော်မုံလို့ခေါ်တယ်ရှိတော်မုံတပတ်တစ်ခါဥပုံနေတိုင်းလဲရတယ်အဲ့ဒီအစာကအာရုံအတွက် special ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုံဒီခရစ်တော်တိဟုသောအသက်မုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမုံဒီရီမာတိဟုသောဖယားသခင်အတန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစကားပြောဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယေရှုတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရသောကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကတည်နေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖွင့်ပြတော်ကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ပဲဖယားသခင်ရဲ့အနှစ်သာရအဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ချုံမိန်တဲ့ဝိညာဉ်အစာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖယားသခင်စီကနေစားသုံးခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဟိုဟိုဒီဒီထူးဆန်းတာတွေမှဝိညာဉ်အစာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးသောဖယားသည်တင့်အထဲမှာရှိတယ်။အဲဒီရှစ်ပလင်ကတင့်အထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်မစားစရာဝိညာဉ်အစာအသက်မုံနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ပေးထားပါရဲ့နဲ့အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒတွေစူးစမ်းပြီးလိုက်မသွားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တတိပေးထားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်တွေကိုတတိပေးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကရှင်မာသက်အခန်း16အပိုင်ငယ်6ပြီးတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်15မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယေရှုကလည်းဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှင်းကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏မာကု8:15ကိုတော်ကလည်းဖာရိရှဲတို့တစည်းကို၎င်းဟီရုတ်တစည်းကို၎င်းတတိနှင်းကျင်ရှောင်ကြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျင်ရှောင်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေအဲ့ဒီချိန်မှာဟာငါတို့မုံမပါလာလို့ ဟလာမုတ်မပါလာလို့ပြောတာထင်နေဆိုတော့မှတပည့်တော်တွေကစဉ်းစားကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကမင်းတို့ငါမုတ်ငါလုံးနဲ့ငါလည်းကောင်းတဲ့လူ9000ကျွေးမွေးလာမင်းတို့မသိဘူးလားမုတ်ခဏလုံးနဲ့ငါကလေးအနေငယ်နဲ့လူ4000ကိုငါကျွေးမွေးပြီးတော့မှအတောင်အကျွင်းကျန်ဘယ်လောက်ရဆိုမင်းတို့မှမမီးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘာနားလဲသွားလဲဆိုဩမုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါရရှယ်ရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရုရဲ့ဩဝါဒဒီဩဝါဒ၃မျိုးကိုတခင်ကရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားကြတယ်။ဒါဆိုညီကူမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ဩဝါဒဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?၃ မျိုးရှိတယ်။တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကရှောင်ဖို့ပြောထားတဲ့ဩဝါဒ။နံပါတ်၁ပါရရှယ်ရဲ့ဩဝါဒနံပါတ်၂ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒနံပါတ်၃ဟီရုရဲ့ဩဝါဒဒီဩဝါဒ၃မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုခေတ်မှာဖာရရှဲတွေကအရင်တုန်းကလိုနှစ်ဖူးမှာဟာလာအဲ့ဒီတင်းချစ်လေးချစ်ဝယုံကြည်ဝပန်းပွားရင်းနဲ့တွားလာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ဖာရရှဲတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီဖာရရှဲဇဒုကဲဟီရုတွေဩဝါဒကိုကျွန်တော်အတူတူကသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဗီရီမျိုးသားတွေအကြောင်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဓမ္မတော်ဆက်ခွန်ပိုင်ငယ်17မှာဘာလဲလဲသူတို့ကဘသူပဲလာပြောပြောလာတင်တင်လာဟောဟောဘာနဲ့စစ်လဲ?ကျန်းစာနဲ့စစ်တယ်။ကြိုက်မကြိုက်နဲ့စစ်လား?ဒီလိုဘလောက်နာမဲကြီးမကြီးနဲ့စစ်လား?မစစ်ဘူး။ခင်မခင်နဲ့လည်းမစစ်ဘူး။တခါကျရင်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တရားမင်နဲ့တဲ့။ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တရားမင်နဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲ?စစ်လို့မရအောင်ဖျားလူရဲ့နှုတ်ကိုစာလံကအချိန်မြွေသုံးလို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ပေတရုကိုယ်တိုင်လေစာလံကသူ့သုံးသွားလေ။သခင်ယေရှုဘာပြောလဲ?ကိုရော၌ဒီအမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့။သခင်ယေရှုဘာပြောလဲ?အချင်းရန်သူငါတော်တို့စုံလုံး။အဲ့တော့ဘသူပဲပြောပြောတမာတရားနဲ့စစ်စစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တင်းဟုတ်စရာလဲတခါကြံပြောမှားမိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာပြောမှမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေပရမဩငါတို့ဆရာတို့ဒီနေရာလေးတော့အပြောလေးမှားမိသွားတယ်။နော်မှန်ကန်တဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်စားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တွိကရဆရာနေရာကအထူးအဆန်းမြင်နိုင်ကြားနိုင်လိုက်မသွားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အာမင်ခံယူနိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အစာကိုကျွေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်သင်တို့အထဲမှာရစ်ပလင်ထည့်ထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရှောင်ရမယ့်အစာ၃မျိုးကိုတိဖို့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်မြပေးချင်။နံပါတ်၁ parishery တစီ။ parishery တစီကိုကျွန်တော်တိဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာမှာပဲအဖြစ်ရှိပါတယ်။တမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်း15တစ်ခုလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကလာတိဩဝါဒစာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖာရရှဲရဲ့တစည်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မနဝတ္ထုအခန်း15ထဲမှာကဲတင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေတပားအမျိုးသားတွေတပားမျိုးသားဆိုတာကကျွန်တော်ကျမတို့တွေဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပားမျိုးသားတွေအားလုံးတခြားလူမျိုးတွေအားလုံးတပားမျိုးသားဂျန်ထားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားတွေဟာဖျားမဲ့တရားမဲ့နဲ့နေလာတယ်ကိုးကွယ်ချင်ရကိုးကွယ်တယ်စားချင်ရစားတယ်နေချင်တယ်လို့နေတယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားတွေဣဝံဂေလိတရားကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပားမျိုးသားတွေဟာကျေးဇူးတော်ဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်အော်ကယ်တင်ခြင်းရတော့ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူစုဝေးကြတဲ့အခါမှာပါရရှဲတွေကြတော့လိုက်လာလားချက်ချင်းပါရရှဲတွေကယုံကြည်သူတချို့တွေကတော့ယုံကြည်ခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့ပါရရှဲတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့လိုက်လာပြီးတော့မှဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတပားမျိုးသားတွေကိုတဲ့မောရှိရဲ့ပညာကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်ပြီးတော့အရှိပြားလီးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဘလောက်တောင်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းသူရောက်ဖို့ရန်အတွေ့တဲ့နော်မောရှိရဲ့ပညာကိုကျင့်ရမယ်မောရှိရဲ့တရားကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့မှပါရရှဲတွေကလာပြီးပညာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြဿနာစဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာပြဿနာစဖြစ်တယ်အဲ့ တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်ရဲ့ဆုဝေးကြတယ်။ဆုဝေးပြီးတော့မှပေတရုကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအရာကိုပြက်ပြက်သားသားပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ညှင်းဆုချက်ထုတ်တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်အတူချုံလေးပဲဖတ်ပြခြင်းနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်15အပိုင်ငယ်8ကနေ17ထိဖတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးကိုတည်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုငါတို့အားပေးသည်နည်းတူသူတို့အားပေးသည်ဖြင့်သူတို့ဘက်၌တည်တည်ခံတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့နှင့်ခြားနားစီမမူခြားနားစီတော်မူမူတဲ့ပေတရုတမန်တော်ချုပ်ကြီးကပြောတယ်တမန်တော်ချုပ်ချက်ဒီတစ်ပါးမျိုးသားတွေစိတ်နှလုံးကိုဘုရားသိတယ်သူတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်ငါတို့လည်းပေးတယ်သူတို့နဲ့ငါတို့ကိုလုံးဝမခြားနားစီဘူးတန်းတူဘုရားကလက်ခံတယ်ပေတရုကပြောတာနော်ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပေတရုရုကိုလက်ခံတယ်နိတူတန်းတူလက်ခံတယ်အာမင်အဲ့ဒါဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုန်းကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်37မှာအရင်ယူကြည့်တယ်တို့ဖြစ်လျင်ငါတို့ဘိုးဘေးများမထမ်းနိုင်သောတပိုးကိုတပည့်တော်တို့လေပင်ပေါ်၌တင်စေခြင်းကအဘဲကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်နိသခင်ယေရှုကျေးဇူးတော်အပြင်သာထိုသူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏ဟုပေတရုပြောဆို၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားပေတရုကပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးမထမ်းနိုင်သောတပိုးတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအရှိဖြတ်လှီးခြင်းကတော့ထမ်းနိုင်တာဗောရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအားလုံးအရှိဖြတ်လှီးပြီးသားအဲ့တော့ဘာမထမ်းနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့မောရှိရဲ့ပညာတရားကိုမထမ်းနိုင်ဘူးပေတရုကအခုငါတို့ဝိညာဉ်တော်ရပြီဆိုတော့ငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့ဘူးပြီလဲမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအခုထမ်းစရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပါရရှဲရဲ့ဘာသုံးနေတာလဲယုံကြည်ပေမဲ့ပညာတရားမကျင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဖြောင်းမတူမဖြစ်ဘူးကလာတိအောရာစာအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး6တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါရှင်ပေါလုအဲ့ဒါကျေတဝင့်ပြန်ရှင်းထားတယ်ပညာတရားမကျင့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကယ်တင်ခြင်းပြန်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ခံယူရင်အဲ့ဒါပါရရှဲတယ်တစီကောင်းငွေတမဟောရင်တောင်မှချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ပါရရှဲတစီဆိုတာပါလို့ဆိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းခိုင်းတဲ့တုန်တင်ချက်အားလုံးဩဝါဒအားလုံးဒီပါရရှဲတစီဖြစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်ဩဝါဒဖြစ်ပါလေအာမင်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဂျေဇုတော်တသက်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမချင်းဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ခြင်းဟာဂျေဇုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသူဖြစ်ခြင်းဟာဂျေဇုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုနှောက်ရှက်တော့ကယ်တင်ခြင်းကိုမိမိရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တုံတင်တဲ့တုံတင်ချက်ကခလေးပဲပြောပြောလူကြီးပဲပြောပြောကောင်းကင်ကမှမဲပြောပြောပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဇဒုကဲတစီဇဒုကဲတစီကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကတမန်ကျမ်းစာကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့စကားအဖြစ်မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့တကူးကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတိုင်းမယုံကြည်ခြင်းဟာဇဒုကဲတစီဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာဇဒုကဲအမိခံနဲ့မရှိပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ခေတ်မှာတော့ဇဒုကဲဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်။ဇဒုကဲတွေကယေပရောဟိတ်ဇာဒုအမျိုးကနေစဉ်သက်တဲ့နော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကဘယ်လိုမျိုးလဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်ဓမ္မပညာတော့အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးဘွဲတွေကတော့တတိတသန်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးရှိတယ်နော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပင်လယ်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနော်အေကုတုပြန်နေလွတ်တဲ့အခါမှာပင်လယ်တွေကိုဖြတ်ရတယ်လေနော်ပင်လယ်တွေဖြတ်ဖို့ပင်လယ်ကြီးဟာလားရှိရနေကာစီတော့မောရှာပင်လယ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲတောင်ဝေးကိုမြှောက်တော့ဘုရားသခင်တညာလုံးအရှိလေကိုလာခိုင်းပြီးတော့မှပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ဣသရီလလူမျိုးဟာလာယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းကျော်မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုရင်သိန်း20လောက်ရှိမယ် ်ပင်လယ်အလဲနဲ့ခြောက်သွေးတဲ့လမ်းလိုဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပင်လယ်နီလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို Red Sea သူတို့ကအဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးဇဒုကဲတွေက Red Sea မဟုတ်ဘူး Red Sea တဲ့ကျူတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒူးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒူးလောက်ပဲရှိတဲ့ပင်လယ်မှာသွားတာဖခင်ကပင်လယ်နဲ့ချမ်းခွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကျူတော်တိမ်တော်ဖြစ်တယ်မင်းတို့နားလည်မှုလွဲတာအဲ့လိုကျမ်းစာပါလဲ trip လုပ်တယ်ဒူးလောက်လေးနဲ့ဖြတ်သွားကြတာအဲ့ဒါနဲ့အဖွားကြီးတယောက်အနောက်ကနေ hallelujah amen ဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတဲ့ဒူလောက်ပဲနဲ့တဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်မှာအေဂုတ်တုစစ်တာအလုံးအရင်ကိုမြုပ်ပစ်နိုင်တဲ့ဘုရားခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေတဲ့အဲ့တော့ရှိရပညာရှင်ကြအရှက်တွေပြန်ပြန်ကွဲနှုတ်ကပတ်တော်မှောင်လှိုင်းတနေ့အရှက်ကွဲမယ်လောကမှာမကွဲတောင်မှဘုရားခင်ရှိမှာအရှက်ကွဲလိမ့်မယ်မာသဲ9:22-23မှာတရိပ်ပေးထားတယ်သင်တို့ကငါအလင်းမတိငါထံမှဖယ်ကြလောဘယ်တော့ပြောသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုပုတ်ကိုယ်တယ်မာနမဟုတ်သိတယ်နော်ဣတိယလူမျိုးတွေလေတောထဲမှာဗိုက်စားတဲ့အခါစားစရာမရှိဘူးကွာငါတို့သေဖို့ခေါ်လာလားအဲ့တော့ကောင်းငွေရတယ်ဗျာဖြစ်လေမနဲ့မနဲ့ကြာမာနမဟုတ်ကြခိုင်းတယ်မနဲ့မာနမဟုတ်လေးတွေသူတို့ပေါင်းစားတယ်ကြော်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်အမျိုးမျိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောသေးတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆာလန်60နှစ်မှာတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းငွေစပါးတယ်ကောင်းငွေစပါးလို့ပြောတာနဲ့မူကောင်းငွေမှာစပါးပင်ရှိတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်တင်စားထားတာကောင်းငွေကလည်းဖျားကိုယ်တိုင်ကောင်းငွေမှာလည်းလုံးလာလားလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းငွေကလည်းချပေးတဲ့မုံမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းအဲ့ဒါဖျားတကယ်မှားတယ်နော်မနဲ့တိုင်းကောက်ရမယ်မနဲ့တိုင်းယူစားသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းငွေကလည်းမကြဘူးတဲ့ဇဒုကဲပညာရှိကြီးတွေကအခုခေတ်မှာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောလဲသလားကန္နရမှာလည်းစူးပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစူးပင်ကနေဝင်တာနဲ့အစီးစားထွက်တယ်အစီးထွက်တော့မနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစီးကနှင်းပေါ်မှာကြာပြီးတော့ခဲတယ်အဲ့ဒီအစီးတဲ့အဲ့ဒီအစီးလူသိန်း20စားရမယ်အစာကိုထုတ်နိုင်တဲ့အစီအရောအံ့ဩစရာနော်ဖယားသခင်ကကောင်းမယ်နဲ့ချပေးတာတော့မယုံကျင်ဘူးစူးပင်တစ်မျိုးကနဲ့အစီထွက်ပြမနော်အဲ့ဒီအစီကိုစားတယ်ဆိုတော့ယုံကျင်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာကိုတမင်မှောက်လှန်တာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောထားနော်အဲ့ဒီမုံကိုဥပုံနှစ်မတိုင်ခင်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်ကျန်တဲ့နေ့မှာတော့1ရက်စာပဲတရက်စာကောက်ကြံတဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်ကြည့်အကုန်လုံးပူစားပြီးတူးသွားတယ်ပုတ်သွားတယ်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်နောက်နေ့အထိလုံးဝမပြတ်ဘူးမနေ့တော့အတိုင်းပဲကောက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောက်လာနဲ့မယုံအောင်ဖယားရဲ့တကူတော်ဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူကိုပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူအပေါ်မှာဖျားပြုတ်မဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်တန်တရားဖြစ်အောင်ကျမ်းစာကိုမှောက်လာတဲ့တုန်တင်ချက်ကကျွန်တော်တို့လိုနာလဘိန်တုံးတွေနှုတ်ကနေမထွက်ဘူးအပြောချိုချိုအပြောကောင်းကောင်းအဲ့ဒီလူတွေဆီကနေထွက်တယ်စာလံကတော်လီသုံးချင်လေပဲဟဲ့လား तू လည်းအရန်တော်တဲ့သူလေနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာပြောအောင်မယ်နော်ဘ ഹു တူတာပေါ့ဗျာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပြီးတော့မှပါဖြစ်လေငါးခုနှစ်တောင်ခုနှစ်ကောင်နဲ့ပါလေမုံအနှဲငယ်လားမုံခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးအနှဲငယ်လားမုံခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးအနှဲငယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့လူလေးတောင်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကလူငါးတောင်သခင်ရှုကျွေးတယ်အဲ့လားတဲ့သခင်ရှုမုံပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ရှုမုံပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလိုမျိုးတဲ့အရန်ကစီနေတော့တဲ့တခင်ရှုစီလာတဲ့အခါမှာမုံနေဖွက်ထားတယ်တဲ့မုံနေဖွက်လာကြအိတ်ထဲမှာဖွက်လာကြတာအဲ့တော့စားတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးစားရတော့မယ်ဘယ်သူမှမထုတ်ဘူးဘယ်သူမှမထုတ်တော့တခင်ရှုကတဲ့အဲ့မှာညံစင်ပြတော့မှတခင်ရှုကညံစင်နော်ညံစင်ပြတော့မှလုတ်တယ်တဲ့ကဲမင်းတို့ကြွေးစောအာတပည့်တော်မသိမရှိဘူးလေဘာညာပေါ့ အဲ့မှာတဲ့ခလေးတယောက်ကတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ယူလာတော့အာသခင်ရွှတ်အောင်အကြီးကျယ်ချီးမွမ်းဘရမအကြီးကျယ်ချီးကျူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရှက်ဘရမထုတ်ကြတာတဲ့ထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ကြတော့မှစားစားနဲ့သူတို့စားလို့တောင်းမှမဟုတ်မလောက်ဟွာပေါ့ဘာလဲမစားနိုင်တော့ပူသွားတဲ့ဆက်နှစ်တောင်းတောင်ပူလာတဲ့အဲ့ဒါသခင်ရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ယူလာတာတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်တခင်ရွှော့ပါပြောလေငါကျွေးတာတဲ့သူတို့ယူလာတော့ထုတ်အောင်ငါလုပ်တယ်လို့မပြောနော်ငါကျွေးတာတဲ့ဒါဆိုတခင်ရွှော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရောယုံယုံအောင်လှုပ်တာလားမယုံအောင်လှုပ်တာလားမယုံအောင်လှုပ်တာမယုံအောင်ဇက်သွင်းနေတာအနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကာလလဲကံပေါ်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတင့်တဲ့အခါကျတပည့်တော်တွေကဟလာလေမတင့်တော့ကမ်းတစ်ဘက်ကိုကူးလို့မရအောင်မလားအဲ့တော့သခင်ရှော့ပါဖြစ်လေဆက်တော်ဖြန့်ရီပေါ်မှာအမိုက်တော့ကောနော်ဝါရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာအဲ့ဒါနဲ့တော့အထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာမဟုတ်ဘူးလေဟာလှုပ်ပြန်ပြီအဲ့ဆိုပဲပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာလေအခုခေတ်မှာလည်းမျက်လှည့်သမားတွေလှုပ်တောင်းနော်မျက်လှည့်သမားလာသူတို့ကပါလေရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော့တကယ်ထင်ကြတာမီဒီယာနာမည်ကျော်ဒါပေမဲ့နောက်မှသူတို့ပြန်စစ်တော့ဖန်ကြီးတွေခံနာလာလေရည်ထဲမှာမဖောက်တဲ့မမြင်ရတဲ့ဖန်တွေခံနာလာသခင်ယေရှုလည်းအဲ့ဒါနဲ့တန်းတူသွားထားချင်တာသူတို့ကသခင်ယေရှုဤပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလလဲကနဲမှာတဲ့ကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်တဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဖြာလေသူကမုံတိုင်းထန်တဲ့ခါကျတော့လှိုင်းထတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ဆောင်လေးတွေပေါ်တယ်တဲ့ကြောက်ဖြာရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနေရာသခင်ယေရှုတွေ့တော့ပါဖြစ်လေလျှောက်သွားတာလေသခင်လျှောက်ပဲပေါ်မှာလျှောက်လာတယ်လေကြောက်ပြားပေါ်မှာပေါ့လျှောက်သွားတာတဲ့အကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားကျောင်းသားထောင်တယ်ကောင်းပါပြီပေါ့ဆက်ပြောလေဆက်မပြောတော့အဲ့လောက်ပဲဆက်မပြောတော့ဒါမဲ့ဆက်ကြည့်ကျမ်းစာမှာပေတရုကပါလေအဲ့လောက်မြင်တော့ပါတယ်လေကိုရောမှန်လာပါရစေပေတရုသွားလာသွားတယ်ကြောက်ပြပေါ်မှာလားကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာလားထားလိုက်โอเคကြောက်ပြပေါ်မှာထားပေးလိုက်လီပြင်းမုန်တိုင်းမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲပလုံးနေသွားတာကြောက်ပြပေါ်နေနေသွားလာလားမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီကူမောင်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရည်နေတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောတာပဲကျန်းစာကိုမယုံကြောင်ကျန်းစာတက်လူရဲ့ပါဇက်ကိုယုံအောင်တွင်တင်နဲ့တွင်တင်ချက်မြောက်များစွာလာလိမ့်မယ်ကျမ်းစာကိုသင်ယုံမလားဖျားစကားသင်ယုံမလားလူရဲ့စကားလူရဲ့နှုတ်အောင်ဆုံးရှင်ရှင်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယုံမလားကျမ်းစာထက်ပူယုံစရာကောင်းတဲ့စကားတွေအများနေပြီလောကကြီးမှာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခံစားဖူးကြမှာပါကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ခွန်အားရမယ်ပြီးတော့သင်တို့မကြိုက်တဲ့သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့သင်တို့ကိုစကားပြောပြီးတဲ့တဲ့ဆုံးမတဲ့ကျမ်းချက်တွေရောမတွေ့ရဘူးလားဟာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သင်ဦးစရာဖြစ်ခါစမှာလေကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တိုင်းစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာဟိုကျွန်တော်ကသင်ဦးစရာဖြစ်တဲ့ခါကျသူများလို့တစ်နှစ်စာနဲ့လည်းမဖတ်ဘူးလေတခါလဲတပတ်လောက်နဲ့ဟိုတခါလဲနှစ်ဦးသုံးဦးဟိုတလနှစ်လနဲ့ဟိုတဦးလုံးလဲပြင်ပြီးတော့ကွာအဲ့တော့တိမိုသေဩဝါဒစာရုတိတုဩဝါဒစာရုအဲ့ဒါတွေရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကွန်တက်ပြီအဲ့မှာသင်ဦးတွေအတွက် criteria တွေရေးထားလာဟာကျွန်တော်မမီတာပုံများကျွန်တော်စိတ်ညစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းရတယ်အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမမီဘူးဆူတောင်းရတယ်ကိုချိုက်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အားလဲချင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ချမ်းချက်တွေမြောက်များဆိုတဲ့ချိန်လုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကမှခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်တောင်မှလိုအပ်တယ်လဲဆိုပုံမြင်စေတယ်ကျမ်းစာမှာတခါလေကျန်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဖော်ပြတယ်ဖြောင်းမစွာပြုတ်ပြင်းတယ်ဖခင်အလိုရှိတဲ့အရာတွေကိုတုံတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ကြီးမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ပတ်သက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကျွန်တော်အားရစရာကြီးပဲကျွန်တော်ကြားချင်တတ်တယ်ဘလို့အဲ့ဒါဆိုအနေရှိတယ်နော်ညီကောင်မတို့ပါရီရှယ်စီကယ်ရင်ဂျင်းကိုလူရဲ့အကျင့်လူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါမှရမယ်လို့သွန်သင်ရင်ဘယ်သူပဲဟောရှောင်ပါ ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖရာရဲ့စကားဖရာရဲ့စကားကိုတန်တရားဖြစ်အောင်ဖရာရဲ့စကားတဲ့လူရဲ့စကားကိုအယုံသွင်းတဲ့ဒီသနာတွေဆိုရင်ရှောင်လိုက်ပါနောက်ဆုံးဟီရုတစီဟီရုတစီကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟီရုရဲ့အသက်တာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟီရုကပရဇန်ဆရာယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့မှတ်တယ်သူယူသေးလဲလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ယောဟန်ကဖရာလို့ခပ်ပြက်ပြက်ဟီရိုအတူညီရဲ့မိမအိုတိမ့်လဲတိမ့်ရောသူကပြောပြီးမင်းရဲ့ညီမိမအိုမတိမ့်နဲ့ပြန်ပေးဆိုတော့ချက်ချင်းမလုပ်လဲပြန်ပေးလားပြောတဲ့ပါစပ်ကိုထောင်ထဲပို့လိုက်တာပြင်ချင်လားဖယားလူဆိုတော့ယူသိပေးချင်လားပေးချင်တယ်ပေးတယ်ဘယ်အချိန်ထိယူသိပေးလဲသူ့ကိုမဆုံးမခင်အထိယူသိတယ်မဆုံးမခင်အထိအလှငွေလဲပေးရင်လဲပေးမှာပေါ့အကျွေးလဲကျွေးမှာပေါ့ဆုံးမလာနဲ့ကြောင်းပဲကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာလေးနဲ့အတင်းတို့တင်းသားတာထောင်ချခွင့်ပေးရတော့ကျွန်တော်ထောင်နေပါလိမ့်မယ်ကြာလောက်ပြီလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ထောင်ချဖြစ်တာအဲ့လောက်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်အားလုံးသိမှာပါဟာလားသူ့ရဲ့မိန်းမရဲ့သမီးလေးသူ့မွေးနေ့မှာကားပေးတဲ့အခါအရန်နှစ်တော့ငါပါပေးအောင်ငါနိုင်ငံတူတန်အောင်ငါပေးမယ်တကယ်တော့သူ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားရောမာတယ်သူ့ကိုရုပ်ပြနေနဲ့ထားလာတယ်သူဘာမှလုပ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုတော့အမင်းအမပြောနေပြီဘာတောင်းရမလဲတဲ့ယောဟန်ကောင်းကိုတောင်းလိုက်ဒီလီမန်းနဲ့ယောဟန်ကောင်းကိုဒီလီမန်းမှာပေးပါအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဝန်းနေတယ်တဲ့ထောင်ထဲချလာတောင်းမှာဘာဖြစ်လဲလူနေပဲခုကတတ်ပါတာတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလူရဲမျက်နှာကိုထောက်တယ်တဲ့ဘယ်သူမျက်နှာထောက်လဲလူရဲမျက်နှာသူ့ရဲ့တိတ်ခါလူရဲမျက်နှာသူ့ရဲ့အာနာသူ့ရဲ့တိတ်ခါလူရဲမျက်နှာကိုပဲထောက်တယ်တွားယူခဲ့တယ်တပ်ပလိုက်လားအဲ့တော့ဒီဟီရိုဆိုတာကယောဟန်ကိုဖျားလို့အဖြစ်မြင်ပြီးယူသေးပြီးဖျားလို့ဖြစ်မှလက်ခံပေမဲ့ဟီရိုကတကယ်တကယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုလက်မခံခြင်းဘူးတခါလေချက်ယုံကြည်သူတချို့ယုံကြည်သူတို့ပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲတန်တရားဖြစ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ဖျားလူတွေကတော့အရန်လေးစားတတ်တယ်ဖျားစကားကိုတော့လက်မခံတတ်ဘူး။ဟီရိုရဲ့ဩဝါဒကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လောကအရာကိုသာဦးစားပေးသောဩဝါဒ။လောကစီစိမ်လောကအောင်မြင်မှုလောကကြော်ကြားမှုလောကရဲ့အာဏာအဲ့ဒီအရာကိုသာရှိတန်းတင်တယ်ဖယားစကားနဲ့လွဲချင်လွဲပါစေဖယားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေငါမျက်နှာရံပြီးရောငါအာနာရံပြီးရောငါလောကအရာနဲ့ကြွယ်ဝရင်အစဉ်ပြင်ပြီးရောတမန်ကျမ်းစာသတိပေးထားတယ်နော်ပြီးရောခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်15 16မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမြည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာမရှိလောက၌ရှိသည်များသောအရာတိဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မခြင်းမျက်စိတတ်မခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကကိုမတုံးနဲ့လို့ကျမ်းစာမပြောပါဘူးလောကကိုမချစ်နဲ့မချစ်နဲ့လို့ပဲပြောတာလောကကိုချစ်တဲ့သူကလောကအရာအတွက်ဘုရားကိုအားကိုးတယ်လောကကိုချစ်တဲ့သူတို့ကလောကအရာတို့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်။သူပူဇော်တာတောင်မှပြန်ရချင်လို့ပူဇော်တယ်။အစာပေါင်းဘလောက်ပြန်ရချင်လို့ပူဇော်တယ်။ဒီကနေ့ဖျားသခင်ကိုးကွယ်တာလောကအရာအတွက်ကိုးကွယ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့။လောကအရာအတွက်ကိုးကွယ်ခိုင်းတာဒီစာလံရဲ့ idea ဖြစ်တယ်။စာလံကသခင်ရှုပြောတယ်ငါ့ကိုတိုင်းနိုင်ငံလောကစစ်စစ်အလုံးပေးပြီးငါ့ကိုတစ်ချက်ကလေးပဲရှိခိုးလိုက်တစ်ချက်လေးပဲတသက်လုံးရှိခိုးဖို့မကောင်းတစ်ခါလေးပဲတစ်ချက်ကလေးပဲပြီးရင်တော့ဗာလဲဖျောက်ပြန်ရှိခွင့်ခိုးပေါ့ငါ့တစ်ချက်လေးပဲရှိခိုးအကုန်လုံးငါပေးမယ်သခင်ရှင်တော်တင်းဖျားခင်ထာဝရဖျားသားကူကွယ်ရမယ်စီးစိမ်အတွက်လုံးဝအပေးယူအလဲလဲမလုပ်ရအောင်လောကကိုမချစ်နဲ့လို့ပြောတယ်မတုံးနဲ့လို့မပြောမချစ်နဲ့အဲ့တော့မှဗာသုံးခုပြောထားတယ်ကိုယ်ကာယတတ်မချင်းမျက်စိတတ်မချင်းစီးစိမ်လောကီစီးစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းကိုယ်ကာယကလည်းတတ်မတမျှ ကိုယ်အတွက်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ယူတာမျိုးကိုယ်အတွက်တင့်တော်မတော်တော်လူကျင်တာမျိုးကျွန်ုပ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်မျက်စိမြင်မြင်တမျှဟာကျွန်ုပ်နဲ့ kait တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ဖျားသားသမီးတွေအတွက်မတင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်ဟုတ်ရောအဲ့ဒါတွေကျွန်ုပ်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်း pride of life လောကီစည်းစိမ်မှာဝါကြွားလာရှီခိတုံးကဝါကြွားနေကတော့ဒီလိုတဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြားဘူးငငယ်ငယ်တုန်းကရှီခိတုံးကပေါ့နော်အခုခေတ်တော့မဟုတ်ထင်တယ်ရှီခိတုံးကအမျိုးသမီးတွေကသွားတွေပါလေကျိုးတာလို့ဖားတာလို့ဆိုရွှေသွားလို့ကြားတယ်ရွှေသွားကအရန်စေးကြီးတဲ့ထင်ပါရဲ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကရွှေသွားတတ်ထားတော့ဘုဒ္ဓဟူမပြောတတ်တော့ဘူးလေဘုဒ္ဓဟီးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါမပေါ်ပေါအောင်လုပ်တာဟုတ်မလားမပေါ်ပေါအောင်ပေါ်တာအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ရွှေငွေရတနာနဲ့မပေါ်ကြတော့ဘူးတချို့မိန်းကလေးတွေတချို့သောသူတွေကြွားလာလေမပေါ်တဲ့အရာတွေပါပေါ်ကုန်ပြီးကြွားလာလေအမျိုးမျိုးတော့ရွှေငွေမှမဟုတ်တော့တော့အခုခေတ်ကြွားလာတယ်ကလေလန့်စရာကြီးတလားလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းဒီပလင်ပေါ်ဟာဒီပလင်ဟာလောကီစည်းစိမ်ကြွားရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဒီပလင်သည်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ချီးမြှောက်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုခြွေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အာမင်လောကီစည်းစိမ်ကြွားခြင်းရင်လောကမှာပဲကြွားပါလောကသားတွေနဲ့သွားပြိုင်ဒီပလင်ပေါ်နေမပြိုင်ပါနဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာလာထိုင်တဲ့သူတွေကဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖယားကိုချစ်လို့လာတာစီးစင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအာမင်စီးစင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကယေရယာအမျိုးမျိုးခြေလိမ့်နေအမျိုးမျိုးသူတို့ဖယားပြန်ပြင်မှာများရှိတယ်ဒီကနေ့အသင်းတော်ကိုလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းသူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားပါငါဖယားကြောင်းလာလာငါအသင်းတော်လာလာငါကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖယားစစ်မှန်သောဖယားငါကိုအပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်သောဖယားစာလံလက်ကနေရွေးနှုတ်သောဖယားငါကိုအပြစ်လွတ်သောဖယားငါကိုဖယားသားမျိုးဖြစ်စေသောဖယားငါကိုအမွေပေးသောဖယားငါကိုထာဝရအတွက်ခေါ်ထားသောဖယားငါကိုမစွန့်သောဖယားအာမင်အဲ့ဒီဖယားအကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖယားမှတည်သောကြောင့်လာကိုကိုယ်တာအာမင်အဲ့လိုလာတဲ့တင့်ကိုဘယ်အရာကမှအယောင်မဆိုးပါစေနဲ့အယောင်ဆိုးမခံပါစေနဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်ဩဝါဒ၃မျိုးနံပါတ်၁ကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပြည့်ညတ်တရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့တုန်တင်ချက်ရှောင်ပါဂျန်စာကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့တုန်တင်ချက်ရှောင်ပါလောကအရာကိုအသာပေးတဲ့တုန်တင်ချက်ရှောင်ပါအဲ့ဒါသခင်ယေရှုခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆရာမူးဇက်ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခံယူနိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဩဝါဒတွေမစားရလို့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နည်းနည်းမှအထီးခိုက်မသွားဘူး။ဒီကုမာရမတော်တချို့တွေပြောတတ်တယ်လေ။ဘသူလာလာဖို့ဘသူဟောဟောဖို့ဘသူပြောပြောဖို့ငါတို့သွားမှာပဲငါတို့နားထောင်မှာပဲအယူဖယ်အသားစားနုကပတော်ငါဟင်းကြနေရပဲနုကပတော်ဒီငါဟင်းဖြစ်တော်မူဤလိုပြောင်းရည်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကြောင့်ပဲထားပါတော့သူတို့ပြောသလိုနုကပတော်ငါဟင်းနဲ့တူတယ်ပဲထားအောင်အယူရောအตาထဲမှာရောအစိတ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအယူစားလဲသေမှာပဲအตาစားလဲသေမှာပဲအာမင်သခင်ယေရှုရှောင်ခိုင်းတဲ့အရာဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားသာရှောင်လိုက်အာမင်ပြက်ပြက်သားသားသာရှောင်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲငါသခင်မကြိုက်ဘူးငါသခင်နားမထောင်ခိုင်းဘူးငါသခင်ရှောင်ခိုင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တဲ့သခင်ရှောင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်ရှောင်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှောင်လို့တင်ငတ်မသွားပါဘူးဖခင်သခင်တင့်ကိုချိုးမိန်တဲ့အရာတွေကျွေးနိုင်တယ်အာမင်တင်ရဲ့တောင်းတတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေကျွဲဝါပြီးရှန်ထွက်အောင်ကျွေးနိုင်တော့ဖယားအာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတော်နဲ့ရှန်ထွက်အောင်တင်းရအသက်တာကိုဖယားရဲ့တကူနဲ့ပြေဝပါမှာနှုတ်ကပတော်ကတိတော်နဲ့ပြေဝအောင်တင်းရအသက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြေဝအောင်ဖ ဖွင့်ပြနိုင်သောဖခင်ကျွေးမွေးနိုင်သောဖခင်သင်ရဲ့အထဲမှာရစ်ပလင်တည်ပေးထားသောဖခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအသေးသေးမှာအဲ့ဒီအရာတွေထက်စင်ကြယ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အစာငါတောင်းထားရအောင်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တပိုက်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်ရှင်ပေတရုအရာစာပရမဆောင်ခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တိကနေနှစ်ထိသင်တို့ဒီသခင်ဖျားယေရှုတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှဲ့ဖျားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းညှို့ဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှား၍ကဲတင်ခြင်းအလိုငါနှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်အစ်အားဖြင့်ကြီးပွားမြင်အကြောင်းဖွားဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော။ဒီမှာကဲတင်ခြင်းအလိုငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်တာအသီးသီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့သက်တာမှာသင်အားနည်းတဲ့အချင်းတည်းကနေဖျားကယ်နိုင်တယ်။နော်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အချို့သောအရာတွေနေကယ်နိုင်တယ်။သင်ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖျားရဲ့ကယ်မခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နော် deliverance ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲ။အာမင်။သင်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အရာနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲ။ဖယားတကယ်ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင့်ကိုကယ်မမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စစ်လို့ပြောရင်တစ်ဖက်မှာပါရှိလို့လေ။နှုတ်အတုအစိတ်နှုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အစိတ်ခတ်ထားတဲ့နှုတ်ရည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်စစ်တီးဟူသောဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်66ဦးတီးဟူသောကဘာဦးကျန်းဗျာရိတ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒါကိုသာဗါလဲလေလူချင်းပါတောင်းတာပါစာငါပါအာမင်ဟော

ာရှိသမျှမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာတချို့ပဲနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်တဲ့တချို့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတဲ့ဆာလံပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်တဲ့တရိက္ခံပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လူလူချင်းပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်။ယံဖြစ်တဲ့စကားလည်းရှိတယ်။ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရှိသမျှဟာဖယားနှုတ်ကပတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖယားမှုတ်သွင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါ 50% ပေါ့။စာလံကပြောခဲ့တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါဖယားမှုတ်သွင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်သိမလား။မတီးဘူးတရိษံစကားပြောတယ်အဲ့ဒီတရိษံစကားပြောပါလဲဆိုတော့ဖယားမှုတ်သွင်းလို့တင်နေကျွန်တော်သိတာကျန်းစာရှိသမျှဖယားမှုတ်သွင်းနဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပါဖယားကတင့်အတွက်လိုက်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြမယ်တင့်အတွက်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြမယ်ဖယ်ရမယ့်အရာကိုဖော်ပြတယ်တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုဖော်ပြမယ်တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖယားသခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြမယ်ကျန်းစာရှိသမျှဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားမှုတ်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါ။အိုးကျမ်းစာဖတ်ခုခေတ်မှာလေအပ်ထဲမှာလေဖတ်လို့ရတယ်။ကျမ်းစာအုပ်လဲကျွန်တော်အခမဲ့ပေးတယ်။ဒီအသင်းတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်၃ခေါက်တောင်ပို့ပေးတာတစ်ခါပွန့်၁၀ပါ၁၀ပါ။များရှိတယ်။နော်။ကျမ်းစာအခမဲ့တော့ယူလို့ရတယ်ခုခေတ်ကဖတ်ယောဟန်၁၆အပိုင်ငယ်၁၃ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့သွန်သင်ပေးမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်တုံသင်ပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟေရှာ55အပိုင်းငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဟေရှာ55အပိုင်းငယ်1နဲ့2အိုးရေငတ်သောသူအပေါင်းတို့ရေရှိရာသို့လာကြလောငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလောငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍ဇပြစ်ရည်နှင့်နှုတ်ကိုဝယ်ကြလောအစာမဟုတ်သောအရာဖို့တင်းတို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့တင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘဲအကြောင်းကုံစီကြသည်။ငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလော။တင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ချိုသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေ့လျော်စေလိမ့်မည်။တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ချိုသောအရာနှင့်မွေ့လျော်ဖို့ဖခင်ကိုယ်တိုင်တင်ကိုကြွေးခြင်းနဲ့။အာမင်။အဲဒါကြောင့်စားရမယ့်အစာဟာဖယားကမှုတ်သွင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတော်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။တင်းအသင်းတော်မှာတင်းအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တင်းအုပ်ဆရာတင်းကိုပြုစုတဲ့ဆရာမတွေနဲ့အတူဖယားနှုတ်ကပတော်စားသုံးပါအထူးထူးအပြားပြားသောအယူရောဝါရတွေရစ်မခုံပါနဲ့အာမင်တင်းရဲ့အထဲမှာရစ်ပူဇော်တဲ့အသူတွေတောင်စားခွင့်မရှိတဲ့ရစ်ပလင်တင်းအထဲမှာဖယားကထည့်ထားတယ်အာမင်သူနှုတ်ကပတ်တော်စင်ကြဲသောဖခင်ရဲ့စကားကိုသာဆံငပ်ပါရှောင်ရမယ့်အစာကိုရှောင်ရလို့သင်မနစ်နာပါဘူးဖခင်တခင်တင့်ကိုချိုမိန်သောအရာနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ချိုမိန်ခြင်းမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုကြွေးမွေးမဲ့ဖခင်ရှိပါလေရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပေါက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖရာရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖရာရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယျင်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဖုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေးကမိမကိုမေးတယ်ဖုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလုလိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့ဧဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ဘဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ပြတ်တော်ကြတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော့တလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတုပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တပံဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မရစားရဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာပြန်ရဲ့မယားစားရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာပြန်ကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတပန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာပြန်က
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယာစာရာမှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းတက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတော်တဲ့ငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးဒီသောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတက်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ်
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတယ်မြေဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးပြနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတဲ့ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်နိုင်လကောင်သူ့ရဲ့နှုတ်နိုင်လကောင်ငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာအီချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဘွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဆေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဖျားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကြွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကျွန်းနဲ့ကျဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣဒရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလာလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်းများအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: အီဂျစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣသရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့

ထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတောကန္တရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုံမိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွခံရာဣဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖယားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး

0: အဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ချေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တင်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနေငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒ္ဓတွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလော့ဖရာရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်း သူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော့မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုန်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရာလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတ်တို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောကြားသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်၊ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်သ တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရစ်ပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရီရှဲတို့ဟာစီဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီးဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။သမားတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယစ်ပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတပန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်က လောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုံရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုံတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းနဲ့ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ။ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
2: းကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
2: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနော် ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝတ်ဝတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မင်းတော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှန်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါ့လက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည့်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပီရှမာရိပီညီကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဘာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတင့်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရ အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်။ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင့်ခြင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာအခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးဒီသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစီခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး29အငယ်1မှ15ရှင်ပြန်မှုတော်ကိုစောင့်သောဣတရေလလူအမျိုးသားတို့သည်အဆွေအမျိုးတကြီးလူတထောင်အုပ်တရာအုပ်အရာရှိတို့နှင့်တကွတနှစ်တွင်12လအစဉ်တိုင်းတက်ဖွဲ့၍တလန့်စီတလန့်စီအလှဲ့လှဲ့စောင့်ရသောတပ်သားအမှုတန်း2400စီရှိကြ၏ပထမလတွင်ပထမတက်ကိုအုပ်သောဘူမင်းကစပတိလတာရာရှောပန်နှင့်တပ်သားပေါင်း2400တည်းထိုမင်းသည်ပါရစ်အမျိုးသားဖြစ်၍ပထမလတွင်အမှုဆောင်သောတပ်မှုအပေါင်းတို့ကိုအုပ်ရ၏ဒုတိယလတွင်အမှုဆောင်သောတပ်ကိုအုပ်သောဘူမင်းကအဟောဟိအမျိုးသားဒေါ်ဒဲနှင့်စစ်ကဲမိကလုတပ်သားပေါင်း2400တည်းတတိယလနှင့်ဆိုင်သောတတိယတပ်ဘူမင်းကယေပရဟိတ်ကြီးယောဇတ်သားဘေနယာနှင့်တပ်သားပေါင်း2400တည်းထိုမင်းသည်ဘူစုတွင်ကြော်စိုးသောသူဘူချုပ်အရာရှိသောသူဖြစ်၏သူ၏သားအမိစပတ်သည်လည်းတမှုအရာကိုရ၏စဒုထလတွင်စဒုထဘူမင်းကယောဘန်ကြီးအာတဟေလစစ်ကဲကအာတဟေလသားဇေဘဒီတပ်သားပေါင်း2400တည်းပြစ်စမလတွင်ပြစ်စမဘူမင်းကဣဇဟာအမျိုးရှန်ဟုတ်တပ်သားပေါင်း2400တည်းသတ္တမလတွင်သတ္တမဘူမင်းကတီကောမြူသားဣကေရှာဤသားဣရတပ်သားပေါင်း2400တည်းသတ္တမလတွင်သတ္တမဘူမင်းကအေဖရင်အမျိုးပေလောနီအနွယ်ဖြစ်သောဟေလက်တပ်သားပေါင်းနှစ်တောင်လေးတောင်ဒီအာထမလတွင်အာထမဘူမင်းကဇာရမျိုးဟုရှတိအနွယ်ဖြစ်သောတိဘေကဲတပ်သားပေါင်းနှစ်တောင်လေးတောင်ဒီနဝမလတွင်နဝမဘူမင်းကဘင်ယမင်အမျိုးအနေတောတိအနွယ်ဖြစ်သောအာဖြီစာတပ်သားပေါင်းနှစ်တောင်လေးတောင်ဒီဒသမလတွင်ဒသမဘူမင်းကဇာရမျိုးနေတောဖာတိအနွယ်ဖြစ်သောမဟာယေတသားပေါင်း2400တည်းအေကဒသမလတွင်အေကဒသမဘူမင်းကအေဖရင်အမျိုးပိရတ်တော်နီအနွယ်ဖြစ်သောဘေနာယတသားပေါင်း2400တည်းဒွာဒသမလတွင်ဒွာဒသမဘူမင်းကဩတနေလအမျိုးနေတောဖာတိအနွယ်ဖြစ်သောဟီလဒေတသားပေါင်း2400တည်းအငယ်၁၆မှ၂၂ဤဒေလန်အမျိုးအသီးသီးတို့ကိုအုပ်သောမင်းဟူမူကားရုဘင်အမျိုးတွင်ဇီခရီတာအေလီယစာရှိမုန်အမျိုးတွင်မာခိတာရှိပတိလေဝိအမျိုးတွင်ကေမွေလဤတာဟာရှပိအာယုံအမျိုးတွင်ဇာတုယုဒအမျိုးတွင်ဒါဝိအကိုအေလိဟုဤတခာအမျိုးတွင်မိခေလဤတာအောမရိစာဘူးလုံးအမျိုးတွင်ဩပတိဤသားဣရှမာယနာတလိအမျိုးတွင်အာဇေလဤသားယီရိမုတ်အေဖရင်အမျိုးတွင်အာဇစီဤသားဟောရှိမနာရှိအမျိုးတဝက်တွင်ဘေဒာယဤသားယောလဂီလပိနိုင်မနာရှိအမျိုးတဝက်တွင်ဇာခရီဤသားဣဗဒောဗင်ယမင်အမျိုးတွင်အာမနာဤသားယာတိလဒံမျိုးတွင်ယေယောဟန်ဤသားအာဇယေလဤဝေကံဤဒေလအမျိုးတို့ကိုအုပ်သောမင်းပေတီအငယ်23မှ34ထာဝရဖျားသည်ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုမိုးကောင်းကင်ကျယ်နှင့်မြတိုးပွားများပြားစေတော်မူမည်ဟုဂရိတော်ရှိသောကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်အသက်20မရှိသောသူတို့ကိုစည်းမယူဘဲနေ၏ဆေရုရသားယောဘသည်စည်းယူဆပြု၍သူအပြစ်ကြောင့်အမျက်တော်သည်ဣဒေလအမျိုးပေါ်သို့တက်ရောက်သောအခါလက်ဆမတရေတွဲ့၍ရသောလူပေါင်းကိုဒါဝိမင်းကြီး၏မှတ်စာ၌မသွင်းမမှန်အာဒီလတာအာစီမဝတ်သည်ဗန္ဒာတော်ဆိုးဖြစ်၏အိုစီတာယောနသန်သည်လေပြင်းမြို့ရွာရဲတိုက်၌ရှိသောဗန္ဒာတိုက်တို့ကိုအုပ်ရ၏ခေလုတ်တာအေစရိသည်လေယာလုတ်သောသူတို့ကိုအုပ်ရ၏ယာမမျိုးသားရှိမိသည်စပြည့်ဥယျံတော်ကို၎င်းရှိဖမိမျိုးသားဇပတိသည်စပြည့်တီးနှင့်စပြည့်ရဲ့တိုက်တို့ကို၎င်းအုပ်ရ၏ဂေတရိလူဘာလဟန္တန်သည်
ကျိုင်းတို့၌ရှိသောတန်လွင်ပင်နှင့်တပန်းပင်တို့ကို၎င်းယောရှသည်စီတိုက်တို့ကို၎င်းအိုးရ၏ရှာရုံအရသာရှိတရဲသည်ရှာရုံအရ၌ကျက်စားသောနွားစုကို၎င်းအာဒလေသာရှာဖတ်သည်ကျိုင်းတို့၌ကျက်စားသောနွားစုကို၎င်းအိုးရ၏ဣရှမေလအမျိုးသားအောဖိလသည်ကလအုတ်တို့ကို၎င်းမေယောနတိလူယေဒီယသည်မြဲတို့ကို၎င်းဟာဂရမျိုးသားယာဇစ်တီတိုးတို့ကို၎င်းအုပ်ရ၏ဤသူတို့သည်ဒါဝိမင်းကြီးဥစ္စာဘန္ဒာတို့ကိုအုပ်ရသောသူပေသည်ဒါဝိဤပတ်ရွေးတော်ယောနသန်သည်တိုင်ပင်မူးမတ်ပညာရှိကျမ်းတတ်ဖြစ်၏ဟာကမောနီသားယေဟေလသည်ရှင်မြင်ဤသားတော်တို့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်၏အခိတောဖေလသည်ရှင်မြင်ဤတိုင်ပင်မူးမတ်အခိမျိုးသားဟုရှဲသည်ရှင်မြင်ဤအဆွေခေမွန်းဖြစ်၏အဟိတောဖေလနောက်မှအပြာတန်နှင့်ဘေနယာတန်ယောယတတိနေရာချဤယောဘတိတတ်တော်ဘူချုပ်မင်းဖြစ်၏ကန်ကြီး29အငယ်1မှ8ယောဒန်တီအသက်25နှစ်ရှိသောညံထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်ဆိုးဆန်းလေ၏မေရောကသာထုတ်သမီးယေရှုရှာအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်ဩစီကျင့်သမျှအတိုင်းသာရဖျားရှိတော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏တို့ရတွင်သာရဖျား၏ဗိမာန်တော်တည်းသို့မဝင်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုကြသည်ဤထိုမင်းသည်ဗိမာန်တော်အထက်တကားကိုလှုပ်၍ဩဖေလမြို့ရိုးကိုအလွန်ခိုင်ခန့်စေ၏ယူဒာတောင်ရိုးပေါ်မှမြို့များကို၎င်းတော၌ရဲတိုက်များနှင့်ပြအိုးများကို၎င်းတီထောင်လေ၏အာမုန်ရှင်မြင်းကိုလည်းစစ်တိုက်၍နိုင်သဖြင့်နိုင်သောနှစ်တွင်အာမုံသားတို့သည်ငွေအခွက်1,000ဂျုံ900,000မူယော1,000ကိုပေးရကြ၏ဒုတိယနှစ်နှင့်တတိယနှစ်တွင်ထိုသူပေးရကြ၏ထိုသို့ယောသန်သည်မိမိဘုရားသခင်သာရဘုရားရှေ့တော်၌မိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်သောကြောင့်တကူတိုးပွားသည်ယောသန်ပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှစစ်တိုက်ခြင်းအကျင့်ကျင့်ခြင်းအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ဣဒရေလရာဇဝင်နှင့်ယုဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယောသန်သည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်အာခတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထန်၏ခရီးနစနေခုနေအငယ်1မှ25တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသာတူရုမြို့အတွက်မိတန်းခြင်းကိုပြု၍တူရူမျိုးအားဆင်းဆူရမည်မှာအိုပင်လေဝတ်၌တည်သောမျိုးများစွာသောကျွန်းသူကျွန်းသားတို့အဖို့ကုံတွယ်တက်သောမျိုးတင့်ကိုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားအိုတူရူမျိုးတင်ကငါ၏တင့်တယ်ခြင်းစုံလင်ပြီဟုဆိုတတ်၏တင်ဤနံပါတို့သည်ပင်လေထဲမှရှိ၏တင်ဤပိသူကာတို့သည်တင့်ကိုစုံလင်စွာတင့်တယ်စေခြင်းငှာပြုကြပြီတင်ဤပင်များရှိသမျှတို့ကိုစေနိယသင်သူတသားဖြင့်လှုပ်၍ရွတ်တိုင်ဖို့လေဗနုန်အာရစ်ပင်တို့ကိုယူကြပြီးဘာရှန်တပိတ်တသားဖြင့်တက်တုကို၎င်းခိတ်တိန်ကျွန်းတို့မှယူခဲ့၍ဆင်ဆွယ်နှင့်စီချဲသောတာရှုရတသားဖြင့်ကန့်တို့ကို၎င်းလှုပ်ကြပြီးအဲဂရုပြည်၌ချဲလေသောပိတ်ချောရွတ်တို့ကိုဖြန့်၍အေလိရှကျွန်းတို့မှယူခဲ့သောအထယ်ပြားအထယ်မောင်းဖြင့်လှုပ်သောမျက်နှာချက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဇီးတုံမျိုးသားအာဝတ်မျိုးသားတို့သည်တင်မောသားဖြစ်၍တူရုပညာရှိတို့သည်လမ်းပြမာလင်ဖြစ်ကြ၏ဂေဗလတ်လူကြီးပညာရှိတို့သည်တင့်ကိုပြုပြင်လက်လိုက်ကြ၏ပင်လေတူးတက်သောတင်မောရှိသမျှတင်မောသားတို့နှင့်တကွတင်နှင့်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းဟံပါကြ၏ပေရတိလူလူဒလူဖုဒလူတို့သည်တင်ဤတက်သားစစ်သူရဲ့လှုပ်ကြ၏ဒိုင်းလွှာတန်ခမောက်လုံးတို့ကိုပြင်ဆင်၍တင်ဤဂုံတရီကိုထင်ရှားစေကြ၏အာဝတ်အမျိုးသားတို့သည်တင်ဤတပ်သားတို့နှင့်တကွမြို့ရိုးပတ်လည်၌စီးကြ၏ဂမ္မဒိန်လူတို့သည်ပြအိုးတို့ကိုဆောင်၍မြို့ရိုးပတ်လည်၌မြားတုံတို့ကိုပြင်ဆင်သဖြင့်တင်ဤတင့်တယ်ခြင်းကိုစုံလင်စေကြ၏တင်၌ဂုံတွေရန်ဥစ္စာများသောကြောင့်တာရှုမြို့သည်ငွေတန်ပြူခဲတို့ကို
သင်ဝိုင်းသို့ယူခဲ့၍သင်နှင့်ကုံသွဲခြင်းကိုပြုလေ၏။ရာဝုန်မြို့တုပလန်မြို့မေရှက်မြို့တို့သည်သင်နှင့်ကုံသွဲ၍လူကျွန်တို့နှင့်ဂျင်းညီဖလားတို့ကိုတင့်စေ၌ရောက်ကြ၏။တောကာမအမျိုးသားတို့သည်မြင်းစည်းသူလားတို့ကိုတင့်ဝိုင်း၌တွင်းကြ၏။ဒေတံမြို့သားတို့သည်လည်းသင်နှင့်ကုံသွဲကြ၏။များစွာသောတချွန်းတနိုင်ငံအရသားတို့သည်တင်လုသောဥစ္စာကိုဝယ်၍ဥချူစင်စွဲတစ်သားနှင့်ကိုပြန်ပေးကြ၏။တင်လုသောဥစ္စာများသောကြောင့်ရှုရိပြည်သည်တင်နှင့်ကုံသွယ်၍နပတ်ကြောင့်ပြာသောအထည်ခြေလေသောအဝတ်ပိတ်ချောတန်တားကြောင့်ဤတို့ကိုတင်ဝိုင်း၌တွင်ကြ၏။ယူရပြည်နှင့်ဣဒရေလပြည်သည်တင်နှင့်ကုံသွယ်၍ကျုံစပန်းမူရန်စီပနက်စီဘလစန်စီစီပြားရီတို့ကိုတင့်စေ၌တွင်းကြ၏ဓမ္မတက်မျိုးသည်တင်လုသောဥစ္စာများစီးစိမ်များပြားသောကြောင့်ဟေလဘုံစပြည့်ရီဖြူသောတိုးမွေးကိုဖလယ်လျက်ဖောက်ကားတတ်၏ဝေဒံမျိုးနှင့်ယာဝန်ပြီဥဇလမျိုးသည်လည်းတံပြောင်ကိုတင့်ဝိုင်းသို့ယူခဲ့၍တင့်စေ၌တစ်ချဘိုးနှင့်ကျန်လဲရှိ၏ဒေတံမြို့သည်မြင်းစီးသူရဲ့သုံးစီယာချောသောအထယ်မြို့ကိုရောက်၍တင်နှင့်ကုံသွဲ၏အာရပီနှင့်ကေရာမင်းအပေါင်းတို့သည်တင်လုသောဥစ္စာကိုရခြင်းဟာတိုးတငယ်တိုးထီးစိတ်များတို့နှင့်ဖလဲ၍ကုံသွဲကြ၏ရှေဘကုံတဲ့ယဂမကုံတဲ့တို့သည်တင်နှင့်ကုံသွဲ၍အမျက်ဆုံးသောနန္တာမျိုးအဖိုးကြီးသောကြောက်မျိုးရွှေမျိုးကိုတင့်ဝိုင်း၌တွင်ကြ၏ခါရံမျိုးသားကန်နီမျိုးသားအေဒင်မျိုးသားရှေဘကုံတဲ့အာရှုရိကုံတဲ့ခိလမကုံတဲ့တို့လည်းတင်နှင့်ကုံသွဲ၍ထူးဆန်းသောဥစ္စာပြသောအထယ်ခြေလေသောအထယ်အဖိုးထိုက်သောအဝတ်တစားပါ၍ကျိုးနှင့်ပတ်ရသောအာရစ်တ္တာတို့ကိုတင်ဤကုံတဲ့သို့တွင်ကြ၏တာရှုတင်မောတို့သည်တင်ဤကုံကိုဆောင်လျက်တွာလာသည်ဖြင့်တင်သည်ပင်လေအလေ၌ကျွယ်ဝ၍အလွန်ဘုံကြီးလေ၏အငယ်26မှ36ယခုမူကားတင်ဤတက်ခတ်သားတို့သည်တင့်ကိုကြီးစွာသောရေထဲသို့ဆောင်တွား၍အရှိလေသည်လည်းပင်လေအလေ၌ချိုးလေပြီတင်သည်လဲပြတ်သောအခါတင်ဤဥစ္စာဝိုင်းကုံတင်မောသားလမ်းပြမာလိန်ပြုပြင်သူကုံတဲ့စစ်သူရဲ့အလုံးရင်ပါသမျှတို့သည်ပင်လေအလေ၌ကြာရကြလိမ့်မည်တင်ဤလမ်းပြမာလိန်တို့

ဝစီရဲ့ညှို့ငယ်သောစိတ်နှင့်တင့်အဖို့ပြင်းစွာငိုကြွေးမြည်တမ်းရသည်ကပင်လယ်အလယ်၌ဆုံးသောမြို့ဤဟုသောတူရုမြို့နှင့်အဘယ်မြို့တူသည်တည်းဥစ္စာတို့သည်ပင်လယ်လမ်းဖြင့်ထွက်သွားသောအခါလူမျိုးများတို့ကိုရောက်ရဲစေ၍များပြားသောဥစ္စာကုံစလေတို့သည်ဖြင့်လောကီရှင်ဘီင်တို့ကိုကျယ်ဝစေတတ်၏ယခုမူကားတင်းဒီပင်လယ်၌၎င်းတင့်ကုံတွေရန်ဥစ္စာတို့သည်လှိုင်းတဘူအလယ်၌၎င်းချိုးပဲ့၍တင်းနှင့်ပါသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆုံရှုံကြပြီကျွန်းသူကျွန်းသားအပေါင်းတို့သည်တင့်အမှုကြောင့်မိမောတွေ့ဝေ၍ရှင်မြင်းတို့သည်မျက်နှာပြက်လျက်ကြက်သီးမွေးညင်းထကြ၏အမျိုးမျိုးသောကုံတွေတို့သည်တင့်အားကဲ့ရဲ့တန်ကိုပြုကြ၏တင်းဒီကြောင့်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်လေပြီတကားနောက်တပံမပေါ်လာရပါတကားဟုငိုချွေးမိတန်းကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဂိုင်းနစနကုနေအငယ်တက်မှ9ထိုကာလ၌သာရဖျားသည်ပြေးတတ်သောမွေလဝိတံကို၎င်းလိန်သောမွေလဝိတံကို၎င်းခန့်ခန့်ကြီးမားသောဓာတော်နှင့်ဒံပေး၍ပင်လယ်၌ရှိသောနဂါးကိုလည်းတတ်တော်မူလိမ့်မည်။ထိုကာလ၌စပြည့်ဥယင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဤသို့တည်ခြင်းဆိုကြလောငါထာဝရဘုရားသည်ဥယင်ဆောင်ဖြစ်၏မချမ်းမလတ်ရေလောင်းမီအဘယ်သူမျှမဖြစ်စေခြင်းဟံနိညာမပြတ်ဆောင်လျှောက်မီငါအမျက်ငြိမ်းပြီးစူးပင်မျိုးကိုမူကားစစ်ပွဲ၌ငါတွေ့ပါစေသောချက်ချင်းတိုက်၍တပြိုင်နက်မီးရှို့မီသောမဟုငါ၏အစွမ်းတတ္တိကိုကိုးစား၍ငါနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြစီငါနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြစီသောအငယ်၆မှ၃နောင်ကာလ၌ယာကုပ်သည်အမြင့်ကြလိမ့်မည်ဤဒေလန်သည်စိမ့်လန်း၍အဖူးအငုံထွက်သည်ဖြင့်လောကီနိုင်ငံကိုအတိနှင့်ပြည့်စေလိမ့်မည်သူကိုညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုညှင်းဆဲတော်မူသည်ဤသူသူကိုညှင်းဆဲတော်မူသလောသူကိုတတ်သောသူတို့သည်အသေးတတ်ခြင်းကိုခံရကြသည်ဤသူသူသည်အသေးတတ်ခြင်းကိုခံရသလောသူကိုစွန့်ပြစ်၍အတော်တန်ဆုံးမတော်မူ၏အရှိလီလာသောအခါပြင်းစွာသောလေဖြင့်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ထို့သောယာကုပ်အမျိုးသည်ရစ်ပလင်ကြောက်တို့ကိုထုံးကြောက်ကဲ့သို့ချိုးဖဲ့၍အာရှရပင်နှင့်ရုတ်တုတို့ကိုလှဲသောအခါမိမိအပြစ်ပြေ၍အပြစ်ဖြေရှင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရှိသမျှကိုခံရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းခိုင်ခန့်သောမြို့သည်စိတ်ညံသောအရာတောကဲ့သို့စွန့်၍ပစ်ထားသောနေရာဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအရာ၌နွားတငယ်သည်ကျက်စားလျက်အိတ်လျက်နေ၍အညွန့်များကိုကိုက်စားလိမ့်မည်အကဲလေတူဒီတွေ့ချောက်တော့ခါချိုးချင်းတို့ရောက်၍မိမတို့ဒီလာ၍မီးရှို့ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားပညာမဲ့သောအမျိုးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောသူဒီမတနာကျေးဇူးမပြုဘဲနေတော်မူလိမ့်မည်အိုဣဒရလအမျိုးသားတို့ထိုကာလ၌လည်းသာရဖျားသည်မြစ်ကြီးမှဆက်၍အေဂုတ်ထုမြစ်တိုင်အောင်တိတိမြာကိုတင်းယူတော်မူသည်ဖြင့်တင်းတို့သည်တယောက်နောက်တယောက်ကောက်သိင်းခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းကြီးသောတဘိုးကိုမှုတ်ရလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်၌ပျောက်သောသူအဲဂုတ်ရိပြည်၌ဆွန့်ပစ်လျက်နေသောသူတို့သည်လာ၍ယေရုရှလင်မြို့တွင်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသာရဖျားရှိတော်၌ဝုပြု၍ကူးကွယ်ကြလိမ့်မည်အကိုင်းနစနေခုနေအငဲတက်မှဆက်တက်ယူရရှင်မင်းယောရှိသားဇေဒကိမင်းနန်းထိုင်ဇာကဒါဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာ၍ဒါဝရဖျားသည်ငှအားမိတော်မူသည်ကကျိုးနှင့်တဘိုးများကိုလှုပ်၍တင်ဤလေပင်း၌တက်လောယူရရှင်မင်းဇေဒကိထံယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာသောတန်တမန်တို့တွင်ထိုကျိုးနှင့်တဘိုးတို့ကိုအေးဒုံမင်းမောဘမင်းအမုံမင်းတူရုမင်းဇီရုံမင်းတို့ပြေးလိုက်လို့ထိုတန်တမန်တို့အားလေတင်တို့ဒီတင်တို့အရှင်များတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှာဤဒေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်မဟာတကူးနှင့်

လက်ရုံးကိုဆန့်လျက်မြေကြီးကို၎င်းမြေကြီးပေါ်မှရှိသောလူနှင့်တရိษံတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်းသည်ဖြစ်၍ငါသည်ပေးလိုသောသူတို့အားပေး၏ယခုမှဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါကျွန်ဘာဘူးလုံရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာလက်သို့ငါအပ်ပေးပြီသူစေစားဖို့ရန်တောတရိษံများကိုလည်းငါပေးပြီသူဤနိုင်ငံဆုံးချိန်မရောက်မီတိုင်အောင်ဤပြည်သားအပေါင်းတို့သည်သူဤအမှုနှင့်သူဤသားမြေအမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်ထိုအချိန်ရောက်မှများစွာသောလူမျိုးတို့နှင့်ကြီးသောရှင်ဘုရင်တို့သည်သူကိုစေစားကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဘာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေပုခ္ခနေစာဤအစေကိုမခံသူဤတပိုးကိုမထမ်းလိုသောတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှကိုသူဤလက်၌ဆုံးရှုံးစေခြင်းဟာဒါဘီမုတ်သိချင်းဘီကာလနာဘီဖြင့်ငံအပြစ်ပေးမည်ထို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်၏အစေကိုမခံရဟုတင်တို့အားပြောတတ်သောပရောဖက်အနာဂတ်ဆရာအိမ်မက်မြင်သောဆရာနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာပြုစားတတ်သောဆရာတို့၏စကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်တင်တို့ကိုတင်တို့ပြည်မှအဝေးသို့ရွှေ့သွားစေခြင်းက၎င်းတင်တို့ကိုငာနှင်ထုတ်၍ဆုံးရှုံးစေခြင်းက၎င်းမှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏ဘာဘူးလုံရှင်မြင်ဤတပိုးကိုထမ်း၍သူ၏အစေကိုခံသောလူမျိုးတို့အားမိမိတို့ပြည်၌နေရသောအခွင့်ကိုငာပေးသည်ဖြင့်သူတို့သည်မိမိတို့မြေ၌လုပ်၍နေရကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်စနစ်မှာဆင်ငါထိုးစကားတော်ရှိသည်မြတ်ကိုငါပြန်၍ယူရရှင်မြင်းဇီလကိအားရှောက်ဆိုသည်ကဘာဘူးလုံရှင်မြင်းဤတပိုးကိုထမ်း၍သူနှင့်သူ၏လူများအစေကိုခံရက်အသက်ချမ်းသာပါလော့ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းဤအစေကိုမခံသောလူမျိုးကိုသာဝရဖျားရည်မှတ်၍မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောနှင့်ကိုရောဤလူတို့သည်ဒါဘေမွတ်သိချင်းဘေကာလနာဘေးဖြင့်အဘဲကြောင့်တေရပါမည်နီတင်တို့သည်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းဤအစေကိုမခံရဟုတင်တို့အားဟောပြောသောပရောဖက်တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်သူတို့သည်မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့နှင့်တင်တို့အားဟောပြောသောပရောဖက်တို့ကိုငါနှင်ထုတ်၍ဆုံးရှုံးစေခြင်းဟာငါမစေလွတ်ဖဲသူတို့သည်ငါနာမကိုအမိပြု၍မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏အငယ်၁၆မှ၂၂ယေပရောဟိတ်တို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားလည်းဒါဝရဖျား၏အမိန်တော်ကိုငါပြန်ပြောသည်ကားကာလမကြာမမြင့်မီဗိမာန်တော်တစားတို့ကိုဘာဘူးလူမျိုးမှတဖန်ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုတင်တို့အားဟောပြောသောပရောဖက်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်သူတို့သည်မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏သူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ဘာဘူးလုံရှင်မြင်းဤအစေကိုခံ၍အသက်ချမ်းသာကြလောဤမျိုးသည်အဘယ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရမည်နည်းသူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍ပရောဖက်မှန်လျင်ဗိမာန်တော်၌၎င်းနန်းတော်၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းကြံကျွင်းသေးသောတစားတို့ကိုဘာဘူးလိုမျိုးတို့ယူ၍မတွားရမည်အကြောင်းကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားအားတောင်းပန်ကြလောဘာဘူးလိုရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာသည်ယူရရှင်မြေယောယကိန်သားယေခိုနိအစရှိသောယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့မူတော်မတ်တော်အပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဘာဘူးလိုမျိုးတို့တင်းသွားသောအခါထိုရှင်မြေသည်မသိမ့်မယူဗိမာန်တော်၌၎င်းနန်းတော်၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းကြံကျွင်းသေးသောတိုင်ရေကံအခြေအမြင့်များကြံကျွင်းသေးသောတစားများတို့ကိုရည်မှတ်၍ဤတွေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုတစားတို့ကိုဘာဘူးလုံမျိုးတို့ယူသွားရလိမ့်မည်ငါအကြည့်ရှုမကြွလာမီတိုင်အောင်ထိုမျိုး၌ရှိနေရကြလိမ့်မည်ငါကြွလာသောအခါထိုတစားတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့၍ဤရုပ်တန်ချံခန်းကြီး29အငယ်1မှ12နက်ဖြန်နေ့ကိုအမိပြု၍မဝါကျွမ်းနှင့်တရက်တွင်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုမချီးမွမ်းဘဲသူတစ်ပါးချီးမွမ်းပါလေစေ။ကိုယ်နှုတ်နှင့်ကိုယ်ကိုမချီးမွမ်းဘဲကိုယ်နှင့်မဆိုင်သောသူတစ်ပါးချီးမွမ်းပါလေစေ။ကြောက်နှင့်တဲသည့်လေ၏၊မိုက်သောသူ၏ဒေါသသည်ထိုနှစ်ပါးထက်သာ၍လေ၏။မာနသည်ကြမ်းကြုတ်သောသဘောရှိ၏၊ဒေါသသည်ပြင်းထန်တတ်၏။ညူဆူသောစိတ်ကိုယ်ကအဘယ်သူစီး၍ခံနိုင်သနည်း။ထင်ရှားစွာဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာချစ်ခြင်းထက်ตาล้วยก้องอิอสุยขินมุ่นดีดันปี้ดอกคาติสสาส่องเล่ปี้อิยันดูมูกานันดอกคาแห่ซาตัดอิซาล้วยวะดอตูดีปยาละบุโกเป็นญิ้นเป๋เล่มีมุตไตดอตูมูกาค้าดออะยาโกชูดีหุทินตัดอิมิมิเนียโกส่วนล้วยแลดอตูดีมิมิอไตโกส่วนล้วยแลดอแห่เนตูอินันดาสีเนนันดาเยดีชวนลั้นสีตะเกตุကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်အကြံပေးတတ်သောအဆွေခင်မွန်း၏ချစ်ပွေသောလက္ခဏာသည်ရွှင်လန်းစေတတ်၏ကိုယ်အဆွေခင်မွန်းနှင့်အဖ၏အဆွေခင်မွန်းကိုမစွန့်နှင့်အမှုရောက်သောကာလ၌ဤကိုအိမ်သို့မတော်နှင့်ဤသောအိမ်ဤချင်းသည်ဝေသောဤကိုထက်သာ၍ကောင်း၏ငါသာပညာရှိလော့ကဲ့ရဲ့သောသူ၏စကားကိုငါချေနိုင်အောင်ငါစိတ်ကိုရွှင်လန်းစေတော်တမာတိရှိသောသူသည်အမှုကိုမျှော်မြင်၍ပုန်းရှောင်လျက်နေတတ်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူမူကားအစဉ်တိုင်းတွား၍အမှုနှင့်တွေ့တတ်၏အငယ်73မှ22မကျွမ်းသောသူအတွက်အမျိုးပြတ်သောမိမအတွက်အာမခံတတ်သောသူသည်အဝတ်အစရှိသောဥစ္စာတစုံတစ်ခုကိုပုံထားစေနာနှင့်စောစောထား၍မိမိအဆွေခင်မုန်းကိုကျဲသောအတန်နှင့်ကောင်းချီးပေးသောသူသည်ချိန်ဆခြင်းကိုပြုရရောက်၏။ရံတွေ့တတ်သောမယားသည်မိုးတီးစွာရွာသောနေ့၌အဆက်ဆက်ကျသောမိုးပေါက်နှင့်တူ၏။ထိုမိမကိုတင်ထားသောသူသည်လေကိုတင်ထားသောသူနှင့်တူ၏။လက်ရလက်၌လိန်သောနန္တာစီကိုဝှက်၍မထားနိုင်။တန်ကိုတန်ဖြင့်ထက်စေတကဲ့သို့လူသည်အဆွေခင်မုန်း၏မျက်နာကိုထက်စီတက်၏တင်မောတဖန်းပင်ကိုစောင့်တော်သူသည်တင်မောတဖန်းသည်ကိုစားရ၏ထိုနည်းတူတခင်မှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူသည်ဂုံတရီကိုရတတ်၏ရေ၌လူမျက်နာချင်းသူတကဲ့သို့လူတယောက်နှင့်တယောက်စိတ်တဘောတူကြ၏မရဏနိုင်ငံနှင့်အဘရုံနိုင်ငံသည်အလိုမပြည့်စုံတကဲ့သို့လူတို့မျက်စိသည်အလိုမပြည့်စုံတတ်ငွေစစ်ဆရာဖို့မိုက်ရှိ၏ရွှေစစ်ဆရာဖို့မီးဖို့ရှိ၏လူကိုစစ်เสียဖို့သူတပားချီမွန်းခြင်းရှိ၏မိုက်သောသူကိုစပားနှင့်အတူစုံ၌ကြည်ပွေးနှင့်ထောင်းတော်လဲမိုက်သောသဘောမထွက်တံအငယ်23မှ29တင်းဤတိုးစုအကြောင်းတို့ကိုတိခြင်းငါကြိုးစားလော့နွားစုတို့ကိုလည်းစိစိကြည့်ရှုလော့စီးစိန်သည်အမြဲမတည်တရှင်မြင်ဤစီးစိန်တော်လဲလူမျိုးအစဉ်ဆက်မတည်တမြက်ပင်ပောက်တတ်၏ပြိုးပင်လဲထင်ရှားတတ်၏တောင်ရအတီးကိုလည်းတင်ရ၏တိုးတငယ်တို့သည်တင်ဝတ်เสียဖို့စိတ်တို့သည်မြေအဖိုးကိုဖြည့်เสียဖို့ဖြစ်၏တင်စားเสียဖို့အိမ်သူအိမ်သားစား

0: ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
1: အချင်းတထေးတကြွယ်တို့ယခုလာကြသင်တို့အပေါ်၌ရောက်လက်တန့်သောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ငိုကြွေးအဟိကြသင်တို့ဥစ္စာပစ္စည်းသည်ပုတ်ဆက်လျက်ရှိ၏အဝတ်ကိုလည်းပိုးကိုက်စားလိမ့်မည်ရွှေငွေလည်းအချေးတက်၍ပြက်ကုန်မည်ထိုအချေးသည်သင်တို့တစ်ဖက်၌တက်သေးဖြစ်၍မိခဲ့သို့တင်တို့အသားကိုစားလိုက်မည်နောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလအဖို့ဗန္ဒာကိုစီးပူးကြပြီတကားနားထောင်ကြတင်တို့လက်ကွက်၌ရိတ်တော်သူတို့ကိုလှဲ့စား၍အခမပေးဘဲနေသောကြောင့်ထိုအခသည်ကျွေးကြော်လေ၏ရိတ်တော်သူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းအတန်သည်လဲခေါင်းငင်ဘိုးချေရှင်သာရဖျား၏နားတော်ထဲသို့ဝင်လေပြီတင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှကမကုံခံစား၍အလွန်ပျော်မွေ့ကြပြီ။တရသောနေ့ကဲ့သို့မိမိတို့နှလုံးကိုမွေးမြူကြပြီ။ထောက်မသောသူကိုအပြစ်စီရင်၍ကုမြတ်ကြပြီ။သူသည်လည်းတင်တို့ကိုမစီတာ။ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့သခင်ဖျားကြွလာတော်မူသည့်တန်အောင်တီးခံလျက်စောင့်နေကြလော။အကယ်၍လဲလုတော်သူသည်အရင်မိုးနောက်မိုးကိုရသည့်တန်အောင်အဖိုးထိုက်သောမြေအသီးကိုတီးခံလျက်စောင့်နေ၍မျောလင့်တတ်၏တင်တို့သည်လည်းတီးခံလျက်စောင့်နေကြလောကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုမြဲမြံစေကြလောတခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောအချိန်ရောက်လူနီးပြီညီကိုတို့စစ်ကြောစီရင်ချင်းနှင့်ကင်းလွန်မြေကြောင်းအချင်းချင်းငင်းခုံပစ်တင်ချင်းကိုမပြုတ်ကြနှင့်တရားစီရင်ပိုင်သောသူသည်တကားနာမှရှိတော်မူ၏ငါညီကိုတို့ထာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဟောပြောသောပရောဖက်တို့သည်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေ့ခြင်းတီးခံခြင်း၏ပုံသက်တွေကိုပြကြပြီဟုမှတ်ကြလော။တီးခံနိုင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏။ယောဘသည်တီးခံကြောင်းကိုတင်တို့ကြားရကြပြီ။သာရဖျားသည်မိမိအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူရာမှာအလွန်တနာဆုံးမဲ့တော်မူကြောင်းကိုလည်းသိမြင်ရကြပြီ။ငါညီကိုတို့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့တွင်ကျိန်ဆူခြင်းကိုတာ၍ရှောင်ကြလော။ကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တဲ၍မကျိန်ကြနှင့်။ညေကြီးကိုတိုင်တဲ၍မကျိန်ကြနှင့်။ထိုမှတပါအဘဲအကျိန်အားဖြင့်မျမကျိန်ကြနှင့်။အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မြေအကြောင်းတင်တို့စကားမှဟုတ်သည်ကိုဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေကြလော။တင်တို့တွင်ဆင်းရဲခံရသောသူရှိလျှင်ဆုတောင်းစီ။ရွှေလန်းသောသူရှိလျှင်စာလံတခြင်းကိုဆိုစီ။နာသောသူရှိလျှင်တင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်အခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစီ။တို့ပြုလျှင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍အခင်ဖျားသည်သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူ၏။သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူ၏။ချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြလော။ချမ်းသာရမည်အကြောင်းချင်းချင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော။သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍အရှိန်ကြီးသောပထနာသည်အလွန်တကိုးပါ၏။အေလိယသည်ငါတို့ကဲ့သို့လောကရန်တရား၌ကျင်လည်တော်သူဖြစ်တော်လဲမိုးမရွာမည်အကြောင်းအထူးသဖြင့်ဆုတောင်းသောအခါ၃နှစ်နှင့်၆လပတ်လုံးနေပေါ်သို့မိုးမရွာပဲမည်။တဖန်ဆုတောင်းသောအခါမိုးကောင်းငင်သည်မိုးရွာစေ၏။ညီကြီးသည်လည်းမိမိအသီးကိုတီးလေ၏။ညီကိုတို့တင်းတို့တွင်တစုံပြောက်သောသူသည်တမာတရားလမ်းမှလွဲသွား၍သူတပားသည်ထိုသူကိုပြန်စေလင်မူကားအပြစ်ရှိသောသူကိုမှားပြင်းသောလမ်းမှပြန်စေသောသူသည်ဝိညာဉ်ကိုတည်ခြင်းမှကယ်တင်၍ညာစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တတ်သည်ဟုထိုသူသည
0: ်မှတ်စေ။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးသက်သုံး
2: အစိုးရသောမင်းအာနာဇက်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံစေအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ဤအခွင့်မရှိလျင်မင်းအာနာဇက်မရှိအာနာဇက်ရှိသည်မြသည်ဘုရားသခင်ခံထားတော်မူရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မင်းအာနာကိုဆန်သောသူသည်ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူရာကိုဆန်သောသူဖြစ်ထို့သောဆန်သောသူသည်ยาสวุฒ์ကိုခံရမည် မဲမူကားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဖို့ဖြစ်မင်းအာနာကိုမကြောက်ဘဲနေခြင်းသလားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော့ကျင့်လျင်မင်းအာနာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မင်းဒီကားတင်ဤအကျိုးအလွတ်ငါဘုရားသခင်အစေခံဖြစ်၏မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ကြောက်ချင်းရှိစီတော့အကြောင်းမူကားမင်းသည်အချီးနီးဓာတ်ကိုဆောင်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုအပြစ်တရားစီရင်၍ရာဇဝတ်ပေးပိုင်သောသူသည်ဟုသောဘုရားသခင်၏အစီခံဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရာဇဝတ်ကိုကြောက်သောကြောက်သာမင်းအာနာဇက်၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမည်မဟုတ်ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကိုထောက်၍ဝန်ခံရမည်ထိုအကြောင်းကြောင့်အခွန်အတုတ်ကိုပေးကြလောမင်းတို့သည်ဖျားသခင်အမှုဆောင်ဖြစ်၍အမှုတော်ကိုအမြဲထမ်းကြ၏ထို့ကြောင့်လူအသီးအသီးခံထိုက်သည့်အတိုင်းပေးကြလော့အခွန်ကိုခံထိုက်သောသူအားအခွန်ကို၎င်းအကောက်ကိုခံထိုက်သောသူအားအကောက်ကို၎င်းပေးကြလော့ကြောက်ထိုက်သောသူကိုကြောက်ကြလော့ယိုသည်ထိုက်သောသူကိုယိုသည်ကြလော့အချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာမှတပါအပေကျွေးမြမတင်စီနေသူတပါးကိုချစ်တော်သူသည်အကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံ

0: ဟူသောပညာမှစ၍အခြားသောပညာရှိသည်များတို့သည
1: ်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမြချစ်လော
0: ဟူသောပညာတစ်ခု၌အပါဝင်ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိသောသူသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုမဖျက်ဆီးတတ်ထို့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အကျင့်တရားပြည့်စုံရာဖြစ်သည်ထိုမှတပါငါတို့ကိုကယ်တင်သောယေရှုတော်သည်ငါတို့ယုံကြည်သောနေ့ရက်၌ဤသည်ထက်ယခုသာ၍ဤသောကြောင့်၎င်းညအချိန်ကုန်လူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူသောကြောင့်၎င်းယခုအခါအိပ်ပျော်ရာမှနိုးရသောအချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဟုငါတို့သည်သိ၍ကာလအချိန်ကိုထောက်လျက်မောင်မိုက်အကျင့်ကိုပယ်ရှား၍အလင်းဤလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ။ပွဲလုခြင်းရစ်မျိုးတောက်ကျူးခြင်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာညစ်ညူးခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမှုတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍နေ့အချိန်၌ကဲ့သို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြုမူကြကုန်အံ။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော
2: ့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးလေ
3: ထို့သို့တမန်တော်တို့သည်လူများတို့အားဟောပြောစဉ်တွင်ဗိမာန်တော်မူမှစသောယစ်ဘရောဟိတ်တို့နှင့်ဇတုကဲများတို့သည်လာကြသဖြင့်တမန်တော်တို့သည်လူများတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေး၍ယေရှုကိုအကြောင်းပြုလျက်တေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းတရားကိုဟောသောကြောင့်ထိုမင်းများတို့သည်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည်နှင့်တမန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးမှညအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်နတ်ဖန်နေတိုင်အောင်နှောင့်အိမ်၌ချုပ်ထားကြ၏တရားနာသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍အေးအတွက်အဖြစ်လူ9000မြားလောက်ရှိကြ၏နတ်ဖန်နေရောက်သောမင်းရာရှိလူအကြီးအကဲကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်ယေပရောဟိတ်မင်းအန်နတ်ကယာဖယောဟန်အာလီဇန်ဒုမှစ၍ယေပရောဟိတ်မင်းမျိုးရှိသမျှတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးကြပြီးလျှင်တမန်တော်တို့ကိုအလယ်၌ထား၍
4: တေတို့ဒီအဘယ်တို့တော်တကိုဘယ်သူဤနာမအားဖြင့်ဤအမှုကိုပြုသည
3: ်နီးဟုမေးမြန်းကြ၏ထိုအခါပေတရုသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်လျက
5: ်လူများကိုအစိုးရသောမင်းတို့နှင့်ဣသရေလအမျိုးအကြီးကဲတို့အင်္ဂါချိုးတဲ့သောသူကိုကျေးဇူးပြု၍သူသည်အနာရောဂါနှင့်အဘယ်တို့ကင်းလွတ်သည်နီးဟုငါတို့သည်ယနေ့အစ်စ်ခံရလျင်တေတို့သည်လက်ဝါးကတိုင်မှကုမြတ်၍ဖျားသခင်သည်တေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမတော်အဖျင်ဤသူသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကျမ်းမာလျက်ရှိသည်ကိုသင်တို့မှစား၍ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သိမှတ်ကြလော့ထိုသခင်ကသင်တို့သည်တိုက်ကိုတီလုံသောအခါပယ်ထား၍နောက်တစ်ဖန်တိုက်ထောင်အထုပ်အပြားသို့ရောက်ပြန်သောကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်မှတပါအဘယ်သူမျှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါငါတို့ကိုကဲတင်နိုင်သောနာမတစုံတစ်ခုမြကောင်းငင်အောင်လူတို့တွေမပေါ်မရှိ
3: ဟုတ်ပေတရုသည်ထိုသူတို့အားငွဲ့ဆို၏ထိုသူတို့သည်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့၏ရဲရင်ချင်းတက်တီကိုမြင်၍လူတတ်မဟုတ်လူတာမညတာဖြစ်သည်ကိုသိမှတ်သဖြင့်အံ့ဩ၍နေကြ၏ထိုသူမြောက်တို့သည်အထက်ကယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုသတိရ၍၎င်းအနာကင်းလွတ်သောသူသည်ထိုသူတို့နှင့်အတူရှိနေသည်ကိုမြင်၍၎င်းငင်းခုန်စုဝဲရာမရှိမတွေ့ကြတမန်တော်တို့ကိုလွတ်တော်မှထွက်သွားစေပြီလျင
6: ်ဤသူတို့ကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်
7: းသူတို့သည်ထင်ရှားစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြပြီးသည်ကိုယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်သိမြင်ကြ၏ငါတို့သည်လည်းငင်းခုန်ခြင်းငါမတတ်နိုင်ပြီ
4: တို့တို့လေလူများအထက်၌တာ၍မနှက်မပြားစီခြင်းကနောက်တဖန်ထိုနာမကိုအမိပြုလျက်အဘယ်သူကိုမျှမဟောမပြောနှင့်ဟု၍သူတို့ကိုချက်တီးစွာချင်းချောက်ကြကုန်
3: ။ဟုတ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးမှတမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ယေရှု၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဟောပြောတွင်တင်ခြင်းကိုအလင်းမပြုနှင့်ဟုအမိန့်ရှိကြ၏။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကလည်
5: းဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်သည်ထက်သင်တို့၏စကားကိုသာ၍နားထောင်သောဖျားသခင်ရှိမှကောင်းမြီမကောင်းမြီကိုဆင်ခြင်၍စီရင်ကြလော့
8: ။ငါတို့သည်ကြားလျက်မြင်လျက်ရှိသောအရာတို့ကိုမဟုတ်မပြောပဲမနေနိုင
3: ်ဟုထိုသူတို့အားဆိုကြ၏ထိုအခါတမန်တော်တို့၌အပြစ်ဒဏ်ပေးတင်သောအကြောင်းကိုမတွေ့သဖြင့်တပန်ချင်းချောက်ပြီးလျင်လွတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားအနာကင်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုခံရသောသူသည်အသက်40ကျော်ရှိသည်ဖြစ်၍လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမှုကိုထောက်လျက်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏တမန်တော်တို့သည်လွတ်သောအခါမိမိတို့အပေါင်းအသင်းရှိရာသို့သွား၍ မိမိတို့အားယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူအကြီးကဲ့သို့ပြောဆိုသမျှကိုပြန်ကြားကြ၏ထိုသူများတို့သည်ကြားရလျင်တညိတညွတ်တီဖျားသခင်ထံသို့အတံကိုလွှင့်လျက
9: ်အစိုးရတော်မူသောအရှင်ကိုတော်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားမှစ၍ထိုရတ်တို့၌ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကလည်းလူမျိုးတို့သည်အဘဲကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြုကြသည်လူစုတို့သည်အဘဲကြောင့်အချီးနီးကြံစီကြသည်။လောကီရှင်ပြန်တို့သည်ထားချ၍မူးမတ်အရာရှိတို့လည်းသာဝရဖျားနှင့်ခရစ်တော်ကိုရံပတ်ပြုလျက်စီဝေကြ၏ဟုကိုတော်ကျွန်းဒါဝိဒ်၏နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီဟေရုတ်မင်းပုန်တိပိလတ်မင်းမှစ၍ဣသရေလအမျိုးသားတပါးမျိုးသားတို့သည်ကိုတော်၏အလိုရှိသည့်အတိုင်းရှေးမစွာကလက်တော်ဖြင့်ခွဲခတ်မှတ်သားတော်မူနှင့်သမျှတို့ကိုပြုခြင်းကဖိတ်သိပ်ပေးတော်မူသောသားတော်မြတ်ယေရှုကိုဤမြို့၌ရံပတ်ပြု၍စီဝဲကြပြီအမှန်ဖြစ်ပါ၏။အိုသာဝရဖျားယခုအခါထိုသူတို့၏ချင်းချောက်ခြင်းကိုမှတ်တော်မူပါ။အနာရောဂါငြိမ့်စေခြင်းကလက်တော်ကိုစံ့တော်မူ၍တန်ရှင်သောသားတော်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုတော်၏ကျွန်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမည်အကြောင်းကဲမတနာတော်မူပ
3: ါဟုတ်ဆုတောင်းကြ၏ထို့သို့ဆုတောင်းပတနာပြုပြီးမှစုဝေးသောအရက်သည်တုန်လှုပ်၍ထို့သူအပေါင်းတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သဖြင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောကြ၏ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်နှလုံးတညီတညွတ်တည်းရှိကြ၍အဘယ်သူမျှမိမိဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမဥစ္စာဟု၍မဆိုဘဲလျက်ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုဆက်ဆံသဖြင့်တုံးဆောင်ကြ၏သခင်ယေရှုထမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတမန်တော်တို့သည်ကြီးသောတကိုးနှင့်တက်တည်ခံ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးသောကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ထိုသူတို့တွင်ဆင်းရဲသောသူတယောက်မျှမရှိအကြောင်းမူကားအိမ်မြေဘွက်ကိုပိုင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ရောင်းပေးလျင်ရသောအဖိုးကိုယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်၏ခြေရင်း၌ထားကြသဖြင့်လူများဆင်းရဲသည့်အတိုင်းအသည်အသည်တို့အားဝေမျှပေးကမ်းကြ၏ယောသေအမည်ရှိ၍သက်သာစေခြင်းဤတာဟုဆိုလိုသောဘာနဗအမည်သစ်ကိုတမန်တော်တို့တမုတ်ချင်းအဖြစ်ရသောကုပရုပြည်သားလေဝိလူတယောက်သည်မိမိပိုင်သောမြေကိုရောင်းပြီးလျင်
2: ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄
0: ထို့ကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းငါဥယျတရဖူဒီဟုသောငါချစ်၍အလွန်လွမ်းသောညီကိုတို့ငါဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းသခင်ဖျား၌တည်နေကြလော့ငါချစ်သူတို့ဧဂောတိနှင့်သုံးနှုတ်တို့သည်သခင်ဖျား၌သဘောတညီတညွတ်တီဖြစ်ရကြမည်အကြောင်းကိုငါတောင်းပန်သွေးဆောင်

0: ချင်းရှိကြလော့တဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလော့လူအပေါင်းတို့ရှေ့၌တင်တို့ဤဖြင်းညင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့သခင်ဖျားသည်အနီးပါ၌ရှိတော်မူ၏အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပတနာပြုသောအပြင်တင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထိုတို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမီနိုင်သောဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောက်မလိမ့်မည်ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့တမန်တော်နှင့်ဆိုင်သောအကျင့်လျောက်ပတ်သောအကျင့်ဖြောင်းမတ်သောအကျင့်စင်ကြယ်သောအကျင့်လူတစ်ပါးနှစ်သက်ဖွယ်သောအကျင့်ချီးမွမ်းပွေသောအကျင့်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းပါရမီတစ်ပါးပါကောင်းသောသတင်းတစ်ပါးပါနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်တို့ကို၎င်းနှလုံးသွင်းကြလော့တင်တို့သည်အထက်ကတင်ယူ၍ငါ၌ကြားမြင်ခဲ့ပြီးသမျှတို့ကိုကြင့်ကြလော့ထိုတို့ကြင့်လျင်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖျားသခင်သည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ယခု၌လည်းတင်တို့သည်ငါ့ကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံပြန်သည်ဖြစ်၍ငါသည်သခင်ဖျား၌အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုစေတနာစိတ်သည်အထက်ကရှိတော်လဲပြုစုရသောအခွင့်မရှိပြီထိုသို့ငါဆိုသောကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းကိုယီမှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌ရောက်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါသင်မိပြီရှုတ်ချခြင်းကို၎င်းကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမွတ်သိမ့်ခြင်းစည်းစိမ်ရှိခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအယယတို့တွင်အရာရာ၌တင်မိပြီငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏သို့တော်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါခံရစဉ်ခါတင်တို့သည်ငါနှင့်ဆက်ဆံသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီအချင်းဖိလိပ္ပိမြို့သားတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစာပြု၍မာကေဒေါနီပြည်မှငါထွက်ဆဲရှိသောအခါအလူလူချင်းအလူခံချင်းအမှု၌တင်တို့မှတပါအဘယ်အသင်းတော်မြငါနှင့်မဆက်ဆံကြတေသာလောနိမြို့၌ငါရှိစဉ်ပင်ငါလိုသောအရာကိုတင်တို့သည်နှစ်ချိန်တန်အောင်ပေးလိုက်ကြ၏ထို့သောငါဆိုသောအလူကိုရှာသည်မဟုတ်တင်တို့၌ကြွယ်ဝသောအကျိုးကိုရှာ၏ယခုခါအရာရာ၌ငါရတတ်၏ဥစ္စာကြွယ်ဝ၏ဝေးကြိုင်သောအနတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်နှစ်သက်အားရတော်မူသောရစ်တူးဟုသောတင်တို့ပေးလိုက်သောအရာတို့ကိုဧပဖရောဒိတ်လက်မှငါခံရသည်ဖြစ်၍ကြွယ်ဝလျက်ရှိ၏ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ဘုံအာနုဘော၌စံပယ်တော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်။ငါတို့အဖတည်းဟူသောဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်း။အာမင်။ယေရှုခရစ်၌ရှိသောတန်ရှင်သူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော။ငါနှင့်အတူရှိသောညီအကိုမှစ၍တန်ရှင်သူအပေါင်းတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ကဲသာပြင်ဤနန်းတော်၌နေသောတန်ရှင်းသူတို့သည်အထူးသဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်း
1: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1
0: ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်နှင့်ငါတို့မျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောယေရှုခရစ်ပညာတော်အားဖြင့်ထိုသခင်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါသားစစ်ဖြစ်သောတိမောသေကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖအဒီဟုသောဖျားသခင်အထံတော်ကဂျေစုဂယုနာငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသောခြားနာသောအယူဝါဒသစ်ကိုမတုံသင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းဒန္တာဤစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်သာသနာတော်ကိုပြုစုသည်ထက်အချင်းချင်းညင်းခုန်ချင်းကိုတာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်ဆင်၍မကုံနိုင်သောဆွေစင်မျိုးဆက်စည်းင်းများကိုပမာဏမပြုကြနှင့်ဟူ၍၎င်း

သင်သည်အချို့သောသူတို့ကိုပညာထား၍ဧဖက်မြို့၌နေ၏စေခြင်းကငါသည်မာကေဒေါနီပြည်သို့သွားသောအခါတောင်းပန်သည့်အတိုင်းနေ၏လော။ထိုသို့ပညာထားခြင်း၏အချုပ်ချာမူကားစင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းနှင့်၎င်းမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ထိုသို့သောအကျင့်ကိုလူအချို့တို့သည်အမြဲမကျင့်အချီးနှီးသောစကားပြောခြင်းသို့လွဲသွားကြပြီ။ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ပြောသောအရာကိုနားမလည်အဘယ်သို့သောတရားဘက်၌မိမိတို့ခိုင်မာစွာနေသည်ကိုမသိဘဲလျက်နီးတည်းဤဆရာလှုပ်ချင်ကြသည်တကားပညာတရားကိုတရားသဖြင့်ကျင့်တော်သူအဖို့မထားမတရားသဖြင့်ကျင့်တော်သူနားမထောင်တော်သူဘုရားကိုမကိုးကွယ်တော်သူအပြစ်ထင်ရှားတော်သူမတန်ရှင်းတော်သူဘုရားတရားကိုမယိုမသေးပြုတော်သူမိဘကိုညှင်းဆဲတော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောသူယောက်ျားချင်းမေထုံကိုပြုသောသူလူကိုခိုးသွားသောသူမူသားစကားကိုသုံးသောသူမဟုတ်မမှန်ပဲကျိန်ဆိုသောသူမှစ၍စင်ကြယ်သောဩဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်များတို့အဖို့ပညာတရားကိုထားသည်ဟုတိမ၍ထိုတရားကိုတရားသဖြင့်သုံးသောသူ၌ပညာတရားသည်အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟုငါတို့သိကြ၏ထိုသို့ဆိုသောမင်္ဂလာရှိတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းကြီးသောဧဝံဂေလိတရားနှင့်ညီသည်ထိုတရားကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ယေရှုတော်ကိုငါချီးမွမ်း၏ငါသည်ကဲ့ရဲ့သောသူညင်စေသောသူကြမ်းကြုတ်သောသူဖြစ်ဖူးတော်လဲတစ္ဆာရှိသောသူဟုထိုသခင်သည်မှတ်၍ဓမ္မဆရာအရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏ထိုသို့ငါပြုသောအခါယုံခြင်းမရှိအမှန်မသိဘဲပြုသောကြောင့်ဂယုနာတော်ကိုငါခံရပြီငါတို့သခင်ဖျား၏ဂျေစုတော်သည်လည်းယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းနှင့်တကွအတိုင်းထက်အလွန်ကြွယ်ဝပြီယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟုသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏အကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏အပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏သို့တော်လည်းသာဝရအသက်အလို့ငါယုံကြည်လက်တန့်သောသူတို့လိုက်ဆရာပုံသက်သည်ဖြစ်စေခြင်းကအကြီးဆုံးသောအပြစ်ရှိသောငါ၌ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောခံဒီတော်ကိုပြတော်မူမည်အကြောင်းငါကိုတနာတော်မူပြီလောကဓာတ်တို့ဤဘယင်တည်းဟူသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူထသောမျက်မြင်မရအာယူပဖြစ်တော်မူထသောအဆူတည်းသောဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဂုံအသေးဘုံအာနုဘော်ရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ငါသားတိမောသေတင့်ကိုယီမှတ်၍ဟောပြောခဲ့ပြီးသောအနာဂတ်တည်းစကားကိုသင်သည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းကို၎င်းစွဲလန်း၍ကောင်းသောစစ်ကိုတိုက်စေခြင်းကထားခဲ့ပြီးသောထိုအနာဂတ်တိစကားနှင့်အညီအထက်ငါဆိုခဲ့ပြီးသောပညာထားခြင်းအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပ်ပေ၏ထိုယုံကြည်ခြင်းမှစသည်တို့ကိုအချို့သောသူတို့သည်ပယ်ပြီးလျင်ယုံကြည်ခြင်းသင်ပေါ်ပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီထိုသူတို့တွင်ခုမေနဲနှင့်အာလီဇန်ဒရုပါတိထိုသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့သောစကားကိုကျင်းရှောင်ခြင်းကတင်ရမည်

ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြတယ်အေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီဆာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုပ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားဘဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ยาโกเอเอ็งแมเอตอดียาโกกูมုံบีตับปิจินเนเดทุจองยาโกดีเอ็งกะเนถั่วเปี้ยบุลูอัดเดบียุบบုံแท้กะยาโกดีเอ็งแมแม่เนเดเอ็งแมแท้มาก้องกินบုံไนชีโดพยาธิคินเนก้องกินตมันมะดีลောกะโดซินเตเนจาดีกูดูมินเคเดพยาธิคินกะยาโกอาอีบีโกตินเนตีต้าเซเมเซมะโกงาเปมีတင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်